ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ore idi te buhka ide jonkun lähke, buori idi saami saattaka. Miivistä logiratsa ja on läkikäs manu kaasunut blogaa päivi. Tän saattakis jonkun lähte kiivuahta varkka muisteli ovasit Mairen Antti, ohpalli Saara Marjel Valtu, mun Karneira ja Mihkal Morotta ja Ilsaamis buori vihtunja.
1: Pyöri iiteet.
0: No lako käs, tälikki teki käsi vel pohtan tiekkoa.
1: No, nupetään just. Kalhan tot liitäppi liilamas vähän tiostuu arvesonga. Mutta ja vähän juäskis liilamas must täppi studiosta mä itteen mulla on täppin takkar louttuu vielä. Niin.
0: Niillä muus me täppä, kun pohtan tiekkalla mä piekkaan ja no, isolas kalmaan siitä, kun pohtan.
1: Joo, joo. Täppili nupetään just pyöriä vähän mä ja pyöri takkar äimu mulla samte. Ja mun tietää, mulla on vähän takkar kolmo kalle.
0: Tällä mun on nuppe kolmo kalle. Mä oon mun juhkivinkäin. Mutta no, eikö halpa ole käsi?
1: No, kaltat puhetta. Kaltat lii lopeta, mun kuittakin te täällä. Oho lopua äikilisi vähän liekkon minä.
0: Just tavalla. Tää on millä oktaburre. Täällä on ollut juhkata.
1: Joo, ko
0: tuota. Ko ilhellä pohta. Mm.
1: Mutta tälle tahti ostuu vollitte tällan.
0: Lähkö tiedä, kun olen suihkvel?
1: Nää motomin soijin lii mottoon verit, joo. Mutta mun on vähän tuota, vähän taitsoijit tälle maht niin karvam.
0: Just te. Kun päivällä se tehdään lävistä suihka, mun muu ikälle. Kun olen lakkana alle kiiltelen, on päällä ollut suihka ja alle puoletinka.
1: Tuota, mun mielestä meitä.
0: Tästä meikällä alkaa no, dansaattaka ja tuonne suojelun vuosta suojelun, millä Inger Göp on iä.

0: Ja kun lui oskaalistuu vihoutta pitää alkuun ja mielti meittei Gringastings orkestret. Mutta täällä se äikin vähän mustariita sistuailustaan vuolkottasosta. Miikä josta tuo mottom kosko shongo ja liekosvuoto ja tälle meitteikä josta vähän aviisi paje challuit.
1: Ja Ashi lävänahten orkkaa saamitikkis läätiä vasta suohkintaan vahkuus. Ja saamitikki nuorai politiikalla läytä kotti lahtu läätä maitsuvumin tiä vasta suohkimiin. Astapaltu läutson vartu tiedällä palkkasumi tänne jäki kohti tuo koklikin vidaan. Ja vartu läu mi universiteetta saami tutkamakouttas. Ja tämä palkkasummi täytyy olla muikilla tahkana märkäsahtiparkku saami tutkama siskopäältä tai jäsallan ernaamas tehdäs tiedäläs parkkuudan surkis. No, tämä sunni mun farkka ringestan. Oudalle nuorai politiikalla lautakotti, te mun Joyan Kalle Yrheim tuottara pärniä.

0: Joo, ja norkkaa saamme tikkiä sillä tievas tjohkintaan vahkuus ja saamme tikkiä nuoret politiikalla slähtökottiin lähtut. Mä ei lähti suovuomen tievas tjohkimaan. Tietysti on jahkaisas Matti Sailu Larsen lää olmai vahkis kaivuona seiret ja se on lähtökottiin nuppi jo dihäjji. Se on jälä mielenkiintävas tjohvuut tjohkimit.
1: Mun mielestä oli lämmäs hui suomalaiset milde ja oinat mofte puhtait toimat le. Miele tjovun puht, missä mä lämmäs mode tjohkimat ääradakkaar lavdegottit ja dakkarit. Muhtu galgalkan tjovat olles päivi otne ja vähä sihtin mait. Ja oli lämmäs hui suomalaiset.
2: No. Mokkär ässihtikite nuoraitilla tehalat.
1: Mikä le logi äärälaavan nuorat ja missä le vähäs modde perust skuvla ja dakkarit ja äärät luontu. Mun mielestä oli lemmas suomamuus sovuta, että kuolesteapmi ja mehtästeapmi ja dakkar ässit.
2: Mi juunjella tehalas, muiden loktesi, jos otsi monat onko muistali.
1: Mun mielestä, vai taita asiat, mait mun lemmästä engasjehti. Dalle mehtisesti jäppi, kuolesti jäppi ja dakkar mera saplas asiat.
2: No tällä tivas tjohkin ja täppelä tässä väljejuvan säämme politiikkerä tuoppi kolmalle käftsi täällä tämän vuoro. Lääkö tiedä puhteekin, aikoko ton johtikit politiikkaan?
1: Joo, tällä itse lemmas hui suomaan johtikit. Ja tämän saanul le hui vuori dakkar avki algit politiikka ja pääsat ohpas muuvat vihas ja oinit mofta le saamme politiikalla.
2: No, tuolla nuora politiikki ehkä tuonne tämän nuora eläute kottis. Lääkö duus, tu ets ohpasa ja skihpärä kepeerosti politiikka. Voi lävähtää unnan nuora kepeerosti.
1: Dagalle muodde skihparit ja dakkarit, mutta ile nu manga nu go soittad. Mun jahkan dagalle enemus get le mielde dan stora digi politiikas ja dakkar nuora et pelu dagat. Ja mun tiedon dalle gokte nuora et olmai vakkis kille mielde same digi politiikas.
2: Mun ne donna tää nuora lautakottis politiikka.
1: Ne mun len mielde dan norska sami rikoservis. Norske sami skriftu NSR. Ja uppnämt därifra.
2: Mi kulla din porkui tän lautakottis. Moi di porkapi.
1: Mielu vuotsun dakkar mandat. Ja dalle hui olu le dakkar. Hon satt en dag att det skulle ska vara ett bindeled mellan sametingsrådet och samisk ungdom. Ja, Miledal räknade med en konferens i Danchakcha. Ja, det är galka bargat rekrytering på Enepotiagi. Ja, det är ska engagera ett saminåret.
0: Juhani ja muistelikin saamitikkiin nuoret politiikkalais lautakottiin Nubi Odi Hedji Mattis Ailu Larsen. Lautakottis lämmin mieltä Maija Ekroltraane, Kille Lahtu, Teresa Olsen lä Odi Hedji, Sara Birmaria Eira Varrelahtu, Iina Madeleine Rones ja tällä mei Varrelahtu. Tienasi toimeikka olen sitten Hans Ilkka Jaana ja Nils Jun Posanger. Pohteel musiikkamanjelta mikästä no aviseitte vai iljallosit. Tää Anders Posanger ja suunnilla mä lähe piikaa.

0: Tämä Teppi, hän tot kullui teostu Anders Boschanger ja Piikä. Mutta täällä äikikö, jos teet avisi pajetsalluit. Ja mun kaunin täkkäärä uutos, mii lahtas tehi Anaran säämi mättä, tos kuautan Lapin kansa aavisist. Jehti loi takkar toppen säämi mättä, tos kuautaist. Uutto mättä, tos njuovotta. Takkar lakkam tilalas vuoto. Toi takkar tilalas vuoto masta, mun ei tiedä miitotlisi sämi kielo, mutta takkar harjakaiset tai totte, että totli masa jo valmos, mutta siskiipelän kalkavalla rähti poor valmosin. Te Lapin kanssa täällä, että taat puhetta valmosin IV, toi alko IVst kyhtuhet kyhtlou chitcham. Ja taas meitteili Tamskoul rehtor Eeva-Liisa Rasmus Moilanenkin mustalle tetat. Tuo toi tiekuu Uddo Ivemäänu Kuovomäänu suloin puheta valmosin. Sun mustal meitteet tommette, että takkar puolos täällä vitas tovotti ennu häästui tälläkö liiji huksimin. Ja taat äikitaulu vähän tästä äjäni, mutta tohlää vähän finnin ton kitta. Alkoalkolos ulme loi, että tahpa tätä siitä Uddo Saje Anon jo loppu Jojo äiki taanive pelni. No säämi mättä tuossa kuautas, tottahan lamas vähän hiloi haloi tuohon mättä tuossa kuaulu. Uesi liilamas toppeen tuäivun jaarkos, uesi avelist ja nuut ai, mutta täällä kuulolt puohlipuotimin tehi Anar tams torroskoulon. Taat uuton jovot tuohon iipuäti tuohon, mutta taat liipuätimin tuohon vähän tavelää. Tai tästä Anarista, kun valka utsiuvokuaulun tee, tuohon oli puetimin takkar. Tätä oli suulla tuhäät neljihosmeetter takkar utto rakanos. Ja tuo toi taat puetta tuon sajanko toppen tuaivu njarkosta kaamasista liilamastot outis njobotto. Ja taat kolt sille, että aipos modern utto viste. Tämä on ääsist puhetta eli luvost min täppin Lapin kanssa siitoin. Ja teustuu mi yleensä äämistuu. Tämä on suavustalle, kun tuot loppuloupost puhetta valmosin.
1: Joo, ja mun kästinges Avira ja toppeelle tiettäis Baba Jöksän saakat. Kun kaska vahko iähän, jossi norkka riihka jo auhku ja jossa vuostas maailmiin mäster kilvo Jöksämihte. Ja lohko lekkä olu koutikin lats huolkan yllivollistaati uslui. Nuko Uldanelle Eira, Espen Eira, Aslak Anders Kainu, Nina Vash, Ellen Kristine Eira, Anne Madeleine Eira Hätta ja Mikki Leirikin ja Kim Rainer Eira tahtee matkostekke Oslui, Kähtsät, Konorga, Riikka, Jafku, Chief, Chai, Iira, Akka, Osta. Ja Ville Challan tahtee Simpirra toppe. Ja taas suhtee kolemäästä kolmalla jäkki vaassan reis Konorga, Mannimus, Norga Mannimus, Chief, Chai, Mainmin mästikilvuit. Tehän verte meästä päässä vaan siitä on oivakauppikissa lohket siin. Norka tietysti voitte jäädä vuostaisi maailmanmästerikilvuun tjekkämit. Neljä oktaiset ei puolus. Tätä kai jäädä olisi kauppot orui avutaminen. Joo, mullekin kuitenkin kiinnostaa läpi. Eikä ole niin pärää kaavuun tietysti, mutta tietysti olisi tuoda kauppot. Ja Asla kandas kainu muistella, että olisi kauppikissa leinu puremot mokta puohka huike heija norgi ja norgi vinner VM ja se on lohko vielä että leida kadoutua että puohka löysi ohpasat Yllevolstadion laagidi stora tuolut kosleive jolas kehtsä norkkaa tjektsämit stora skärmas lassin leivel konserta uutal tjektsäma. Ja Nina Vash lohkahti Sudafusta lei hui spontaana matki. Mutta tälle juoka aippa särnaamassa kehtsä tjöksä, mitä Yllövolstadionassa tuuhaahin ääräikkoin. Se on lohkahti ja se on jahkata lispaggatia vaan stadionassa. Ja kun norkkaa puremussa molla pahtsi, Erling Breut Holland Baji ja just vuostamalla mestirikilvussa norkkariikka johko outtas. Te besse vaan siitä tämän oluolmuhetsi stadionassa. Niina vastasi, että olla mukalle mielähuve. Tsirkkui vuolla juohke kuului. Jälkeen asiasta on kaunat avirissa. Joo, tälle manjelle pohten musiikkaa teikalla saada vartuu palkasumipirra. Taatita Jasmin Rasmus, kässe ehket.

0: Joo, ja täältä naaseet asta mitkiä paltule. Odjon vartuo tiedällä palkkasummi kuokte tuo kuklukin vidä. Vartuolle uppi universiteetta saami tutkama kouttas. Ja palkkasummia tyyvo olo muikille tahkan märkä sahti parkku saami tutkama siskopälte. Tai ja challan ernaamas tehalas tiedällä parkkulaan suorkkis. Saatekis muslimilta asta paltu puori vihtu ja olu lihku palkkasummi.
1: Ihme latti, saamme radio, ihme latti, saamme. Joo, ihtuudan oks. Ja tässä, no, tässä on vähän vuodet nähty nähty.
0: Mä katsotaan tulee, oletko tekemään palkkasun?
1: No, tällä oli uskin puheen, että on myös ajattelua käydä. Toivottavasti tuossa saatte lähteä parakaan ollut ja perustan tämän parkkusmaille parakaan. Mutta nyt pitää fuste mun muistan aloitan nuora Ellemaria. Ellemaria ei saaks nalalle, kun tämä fuusti tämän stjärnekampo. Mun jatkan tälle kuekse tuo käyttänyt lois. Se on hirmasti kilvali hoftan riukun toppe. Ja te jäädä halle miettiä, että mangan haa. Mulla tuossa on tultu. Lohka Ellemaria lohkate. Ha. Mun kun juolluvan tämän palkkasumi tämä ja iämi alla muita. Kodas tähän tässä päkkäri. Ja mun mä juutsan tämän mänkin. Ja täällä oli nuvistissa nuora. Tälle oli nuora. Ihan toltustu ääneen täällä. Mutta nu tjäppä loailan palkkasumi pitä. Ja tämän ahte tässä nuppilä, tästä riukuta haalla ja karjera pitää.
0: Ahaa,
1: just. Naas on aiku vielä parak ja vieno, että jäädi etsien ja läinä. Mutta just on karjera, mutta Ellemaria, tai just on alemua. Saami alemua.
0: Just se konnia?
1: Joo, musta mä vähän viekkärä se. Joo, mun on tässä tuskia, mun on tässä kyllään systematiseeren ja teoreettiseeren ja puhutti ei pitää noita tohkii tiekkär. Tiedälläs tässä. Musta totta tulee päältä. Tophan on niin alemmat. Takia mun juollunan tiedus. Nämmös on arva, saakko mun on nämmös on tutkamin. Siin piirrasin. Ja te takia mun uohpan itä ruohtureis. Ate perusti taas niin iätämme. Kiellä ja minä etsämme kulttuura. Ja mä ajattelin, että kuottaa, mistä politiikalla sparku, mitä älkään jopa sillä tsehtiä ei lähteä. Että mun kuten jahtaan, että ei kuottaa. Ja siellä tuppi tuo päältä muistut. Ja täällä mä ajattelin vähän tiedät, niin pitää mun parakasta. Ja mä ajattelin vähän, että ahte vaikka missä mä sanon tästä karra vielä häpmetä, olkusti häpmetä, että välti kievahuvun minun vasta ja taruiduhtin ja vuotin ja maimi on puhdas tiehti. Tällä lihkämis pistun aalamoista täällä mokta parakjöitä, iäjä. Ahte iäjä välti otsvasta, se iäjä otti häsi. Ja vielä ei varata niitä aidalle kuin mun. Jutsin asti mukaan päättiin maita ja ärkit. Tämän tiedon puhtavit, mihin ei kaunolle kirjeiltyjen toppe skuulajun ja määnäikäätin. Ja vihohto lähtee pian muualle lannahteen. No mutta eipä minun olla, mutta lähtee maita ja mähtän outalkoilla skuulapuolisteihin saapuneet. Eikä tämä jo mähtän tälle uopis, määnäjä nuorai. Mutta sanoa piirikin tuuli jaidan outas. No. Ja vie just, mä olisin, tie mun aikuisi niska. Muus on taas parempi ja muu oli siinä pedagogiska. Ja vielä ei mun mielestä käy, niin varmaan pieni muu johtui tälle hui alpustien ja tälle alkukähtilohjain. Ja niin mä olin mangelan ästästöä rääsi, kun minä me meiltä maite. Ja tuollus, ainakin jutsi sanatte, niin fetsi pitsetän, että me saamme vuolla kuottaisi. Ja järra kohtaisesti. Mä olin täällä skuullain. Vielä lämmösen muuta käy. Ja vielä nuo liikkus lämmösen, että lämmösen tutka ja lämmösen parak ja lämmösen ahmat. muodan alkaa tuen mahitan tuskava.
0: Tuonne vasti ikäl muu kajalta ehkä, mä mulle ehkä taas meinen. Mä oon tehdä alas lelämästä, että pitäisi saami maahtu kouttaisi tutkamisia oopa husas. Mutta on ollut vasti tämä mielen.
1: Joo, mutta taas on vielä ehkä tiesä, että vieläkin tahatte aalemukille teettu juvun. Ja härjänä tässä välte katka vuotta tämän tuoda halmoa ja lunti halmoa katka. Tässä oli huiteen halas lokt hied. Ja siihen hatte tämän min esarvo. Tämä on ofta lakkai outan ahti. Tämä on loppu tuoda välte, mä tämän muu tuskamista, että ottamaan onko olemus lokka, että oo jaa, asta valttu tiedä. Tiedä, mun maita ottan tien, maita on haala tien systeemalan paajaskiesimistä. Ja minä sanoin, minä olen puhelle, että toutsi jotain. Mutta minun tosi vähän siinä aina ihan tällä systeema. Tämä on järjestelmällä vuotta loppuun tuolla päältä. Vaikka se on tämä, että tehty tämä enkkälisäsi, minä huujoulua niin tehty. Että saat meillä chadit niippimään näitä hui arrat. Ja onko välillä ollut minun ihmistä, että minä mietin, eikö lävää päällä. Ja jäädä toki niin, että niille lähdä rationaliteetta tämän tuekin tehdä. Kertmällä suotta toki. Kun hän alkaa rogga, te fettmällän. Jo ehkä ässis, jo ehkä praksis. Tämä toki muhtullaan kertmällä suotta. Ja kun hän käynä, se aina tämän systeemä. Ja tämän niittiantimis lähdä, että säätmällä suutsan niin, että ison säätillä aalo toki. Tiedä ei kehtä minun määnä. Mä oon just tällä okto. Mä oon pohtu mun on mainnut tuemähämin. Ja käy näitä niittimä ja mun tsiakkaan. Ja vähän sähtäisi, että hirremmat pärä päästi.
0: Just tällä.
1: Mutta just mun valtaan tämän määnä unnivaraiset tsaihan känski innu pottilis niittin alkus. Ehä tsimeltä uoppaan tässä. Mä oon kallekään ammanut kievahittain niitti. Ja uoppaan mä ehkä yhdellä tuokkaan kallekun. Tällä huivaaralla, tjäihän taadistaa maita tämän avjun ippis, että tässä saarattiin, että varrallekaan korokan.
0: Just.
1: Tiekkäri, kun tiekkäri te chiilikin vuudulla, että tässä tekee ees tienällä suoda, männä ei optiä, niin. Ja kun männä ahtaa niippikin vahit, teillä on vielä tästä kertoo preemien paskasut, niin että männä ei toukataan, oh, mun kalmahtan. Ja tällä oktomaiteella tuoda musta mun mielestä tämän muun tutkamista. Ate Addi, mä näiden tien tästä tolta tien. Mun maahtan tämän. Mun pidikin ies. Ies just tällä mun mielestä. Ja mä ei kuota tästä ja mä ei ton jäädä mut. Ja mä ei tee vielä ahte. Ja mä ei tee vielä mä ahte. Kun me mii pitkä hiedjomme. Äätti juomi ja etsämme tiertämällä suolta, etsämme pajatkin sivuun joku vuottaisiin. Ja toltaan, että tässä lähtöpillä juoma ei veitsä otnäisiin. Että ei lähtu se toolossa. Teillä on vaikka toltu, että tästä on puorita minun sielu. Tästä puhutaan, että puuris viekki, minä olen viekki puolipuus. Oh, missä lähtöä ei veitä? Täällä arvotas, täällä tiertämällä, täällä äskellä otnäisiin relevantta otnäisiin. Että ja tien maita, että tämän tutkamissa, että mun on takia tuski, miten hääli on, että muu tuskan kallekään oinot praksis.
0: Just tuolla.
1: Mä sanoin, että tämä olikin kievahistaan. Ja täällä on suomaa mun, kun muu on poutipua, siihen kähti suomu, mä näin käytiin kuullaan ja hallat uopäitsille, baadit. Ja mun teillä on tällä, että oi, tämä ei ole tussetta, vai mun on kaskusta, vai mun on tjällä, vai mun on uopan. No, että,
0: no. Och med universitetet det då att de lär kuki haike bachelorbargan nanne saami alla skola. Mo lähä aina saami tutkama jo ahpuusa auta nämi tällaisko alla skola aasa uui.
1: Mä lähkän lähtöä rässille, koska olen vaikka kolmalla jäilässä. No, ja tällä hirma huolu tähpähuvan tässä läis. Ja mä muistan tälle, oltal, kun saamme alla skuulia jälkeen, onko sillä ei tiedä. Eli jo saamme inte tuhta tälle aasahuvun, tiedä löi mieliräis. Ja tälle jo viiai Alfista keskitalumikkille, saamme tuskille, vaikka viulta säämä. Att det igår sätmeras gaga ersmajta i tusk. Ett särskilt. Ja igår gaga lähän på ersmädrilet medan tuskamit. Ja mun jakan tiedä hui oudu mieksan mikkide. Kun alle kun min älkimetäin, att det mielikastan ersmädrilet med majta i huks tohkudan tiehtu puhta läppäin. Att det mihän kall mai mahti. Mihän kall tiehti puhelemus mai min tervoa tarpsa. Idan viitti, että era hän kaikka maita ei tuska, mutta me sveltillä mä eitämät tuska, ja me sveltillä eitämät jälpudas vuotta tuska. Me sveltillä eitämät professora, amman on tuskit, akademikkerä, ja vienjällä niin parakan alla skolas vuotta ja aia alkuus. Tämä oli huilotta, tämä on missä älän saamikielä on nuolu. Ja hän pärä väitsmuhtun, eli kärävä sitten ahkan mastergrada ja toastigrada. Niin fäkki me eitä, juolludit toppe tämän pottokuolla huoppi, juolludit vielä äikki, muhtu mitä huksetan kielppu. Ja tien on lähmiin parakan, hui oulu tälle alus. Ja hui oulu vielä parakun jahta, ilän kall otsis mieliratjai. No, mutta tällä hirveästi houten on taas. Ja mä itse tämä, mä mun tänä ikinä, mutta mun tänä ikinä, missä on huolun perustumin tutkamista. Tällä on hiemialla, mutta metodologia tai hiemialla, mutta perspektiivä on tutkamista. Että missä ietämät maailma on ainu, missä ietämät tieto on ainu, ja missä ietämät tiedot, ja missä ietämät arvostallamatta, että millä tehdään tieto. Ja mihin heille ja miten relevantti tietomikkide. Ja mun mielestä sillä vieh just oltan antoppi tänne saami tutkamissa alle ollut. Just ja mä ajattelin, että hiestä maailma on aina, kun oltan märkät itse, kun sulve joks i tällä allaskuulessa on parkus. Kun tämä on jättästi grada. Että luosta tarpeessa rääti. Ja tässä luosta piirrata, että hien tieno joo piirrata. Käytävää vielä. Mutta tämä pitää tämän luota kohtaisesti. Ja tämä käyhän että niin atnit tämän luota sama tehdä, että onko millä hieman olemassa. Ja niin atnit nuo mihinkä niillä saarautumatta niitä tällä, että puoltu lämmin siitä me lahtu. Puoltu lämmin on ofta subjekta. Ja niin atnit tämän, että niin rääve ohtu ietnämä. Amma no, että ienällä älli, nu mä maari voinen lohkaa, että jos mi ietnama kotti, että mi ietä jäppit. Ja vuotta min aksonisma. Ja hui olu vuodella, että min vuodo oinoi. Että mi fäit tuolla hittän piirikin juumi pahti vuodella, että mi sähtu se oot ne puoh kurret. Mi fäit judsi, että mä oon min vahtivuoskalle, min aalle, mutta vahtivuoskalle käy piirikin. Ja puhuttiin vuodella tässä näkär, millä maita ei näkär, niin maailma on aino. Näkär ontologia tai kosmologia tai se. No, että miel okto rädi äkki, miel märhiet nämä ja puhut luontu vaatil okto. Niin fäit kuulahalla luontu, niin fäit, niin fäit lähtäkär toltulas vuotta puhjellimi nimin piirata. Ja vielä väkkäin mä lohti muuttumatta muu kollega tutki, että joo, pääryduhtin suota hirmasi mikkille. Täällä on olua, ja hän nähti min kielassa. Täällä äänelous, ja täällä hui suurakadis ja losa ässi min servolaki. Muutto, taas, att den sämre gjorde sämre halvka veckan. tämän pitkän kirkku kiilti, jo ei ole kirkku kiilti, praksissa ja mienoi. Tällä väl stora täkär massit min almoni. Ja mun mielestä vähän maite vekkär att tämän odasmahti, tämän eläskahti, just tämän oktavuola, niin säämislää, niin säämällä sillä Vietnamilta ja piirrasin ja luntui. Ja millä puhuttiin ieni almoita, täkär siinä toutumärkän, että sillä ieni almoita oli just tällä ja lahkavuota. Ja tällä mä juostin tämän muun tutkan perustumista.
0: Tämä palkasu, mitä keikin vuoke vähän jäkki kolkmanus, Jajam Loka Päivi Uppi universiteettas ja tuolla sihkärihtä toppevaltimen vuostajien tämän palkasumi. Olu kiihtuun ja asta paltuuko selvehtä puolidissaami saattakin ja lihkuu palkasumin.
1: Olu kiihtuun.

0: Jon Henrik Fjällgren oftast Ingemeria Sarrein Arce, The Soul of the Eagle. Täällä keijästä vähän shongo tiedoit ja mun palkottam täppin suomopele säämistä. Pyörtim näällä ehi träi utsjuvost ja anaristli pelipolvi ja fjärttu. Li tjouko sehä tave piekka kuittak. Jänotuvost meitteili tave piekka jäli ueli jo jalahos ja fjärttu. Kietorottasist li meittei ueli jalahos ja fjärttu. Mutta li luetsis tave piekka. Suotikilist li alkost päihui vähän arve, mutta tälle ehit peivi äiki tokkale fjärttee ja liitakarra peli polvosonga. Ja li joukas ihan tave piekka. Ruovin jarkast li luetsi ja toppen shonga muttustal pelipolvist polvosongan, mutta fjärttun kalee piisa. Tälle jotelat vähän vala helsikkoulun. Helsikistli oli jalahos ja fjärttu, mutta ehit peivi äiki tälle aivas polvosongon äläkä. Mutta kuittak fjärttun piisa. Tälle kieskat mitte tum liekka tsehi mait kaunim taupen äimutettu läjätä siitoin. Anaristli chicham, utsiuvostli käytsi ja nyärkemistli chicham. Ianutuvostli chicham, kilpisjäyrist kutto, vuotsust meittei kutto ja ruovinjarkost li plus ouse tsehi liekas. Napa ei tieppi.
1: Joo, Östland tässä lä orjes lulava rittu kuulos, kes chauka piekka. Moduilla fjärtu ja kaskoha kaitte päivällä. Tallitis päivillä paikkuit mierkka. Ja manja kaska päivi arvoaftit tavavälle uslu. Agderis orjes lulava rittu kuulos, kes lä chauka piekka. Agderis mudui pelahki palvatarki ja fjärtu. Tallitis päivi mai paikkuit mierkka loppe. Maina kaska päivä lä karra piekka. Lulli norkka tuotterin toppelää molsa sutti piekka. Lä kasko hakai tšau kauari piekka paaruis paikin. Mudui lä palava talihki ja arvo aftit. Trondelaakas talides päivä orjes lulavat. Mudui lä molsa sutti piekka päivät. Rittu kuvluskalle riddu. Lä palava talihki ja kasko hakai arvi trondelaakas. Ehkes lulava ja sisärnämis arvo aftit. Helgilanta saltu tuotteris ja saltus, tjauka nuorehtii tavadat, tjauka piekka rittukouluin ja läpeil hahki palvatalki. Talman ja kaska päiväite ponja orjes lulavahkan, ehkäs kesle tjauka piekka rittukoulus ja lävel arvi. Ufohtas ja vesteraalis nuorehtii tavadat. Läkaskoa kai tjauka piekka rittukouluin ja manja kaska päivä kalle riddu viestiraales. Mudui läfirehtu ja ehkis palava talehki. Ollen romsi ja toppelää talintis päivi tehkal ponja nuorti tavalahkan. Päivällä orjestavadat ja rittukoulus lä karra piekka. Mudui kalle romsas firehtu. Ehkäs palava talhki. Tappefin Markus, tjauka orjestavadat, rittu koulus riddu. Läkarra riddu paaruis paikkin, nuko vuonain toppe ja Finn Markus ja tal indes päivällä pelahki palava talhki ja firehtu päivät palava talhki ja vähän arevi. Temperaturat, alle samalla aikana kirkkonjarkas, teanusaltis. Karasokas tjeja liekagrata, altas kautsi liekagrata, hammerfästas kuhta, kouta keinnus, lekkee kuhta graata, tromsas kuhta, potodjos logi, trantimis kuoktena plohka ja uslus kolmana plohka liekagrata. Tiedä lekkee tätä lekkee tiedä huusat. Farkkahan lekkee oddaasat, mutta outal oddaasi mun joihastan Ingermarie kainuniluht, kiuikasta treenikaa.
2: Oh, la, la, la.

0: Mikkel Göpen niljas joiktia. Ti mulla ci ja minusta farka kaupsi minusta pasil kaupsi pasil ohti suomaikin. Tongu lähte puridi saami saataka taas mun län karneira ja Mikkel morottaja. Ja odda sit maitte kullahti johki timmus. Tän timmus te mis shada sahkan tas ahte saami radi. Tämä keikki kirjalla suoda palkkaisu mie Jalvi Niljasi Niljas Holmbergi. Kuotnelle kirjoutas Manson Almuhi tätä laakadusas pokte kuokte tuo kuoklogi neljis. Ja kuulla vielä äänestä, että no kahte nuori pirraa vai mai?
1: Nuut lii, tämä on lävartu tienust lii, takkar vitlo ive juhlekonsert ja kuulop taan volkattasest se Irene Pettersen ja Tuure Aslaksen sahit talmiit. Ja tiaustuu, kun lii tuorosta peivi toi iiveet te lii täppin välttii, että meitte telefon stafeahta.
0: No tämä Mikael kahte farkkaa, kun laintaa saattaa tuu. Telefonan suosittu, jos miringit on niin kuin
1: no otli, kannat västititko puhelin suojaa.
0: Kannat västitko, mä suojaan. No. Mä jälkeen musiikkain tämän Sofia Jannok, Saami Jannan, tuottarit.

0: Tiimeliit on verttänä turosta iiveet eteli äiki puhelin sielhättäs toikka telefon stafehta. Ja taustahan tot puhelin saava jote aine kietost nuupen toi jälmist nuupen. Ja aine kiili ootep kertilamaste tot lii hästäm tjuevuvää. Monam tove täppi Maija Parkaloi Iiris Kangas ja sun haastii Okko Kausalainen. Pyöri iiveet.
1: Pyöri iiveet. Ja iiveethan tot lii.
0: Ja iiveet toptoonutka.
1: No, ei tunut.
0: No tuota, joo, kalhan totti ostu lii. Täälkö lii keesi ja manki lii kesi luemu eromosautis skoulo lii nuuhom. Ja tulla fissa täällä kesi luemusta.
1: Joo, teillä on. Ja kaltat tot uettimi rytmä lii. Aipas. Iloi haloi, en tiedä, mastot ainmana näet, mutta vissa tot liitakkaara luonnonlaki.
0: Joo, luettula lahutu no. Mutoitakkaara, ii ja kotsee.
1: No, kalmunain muotomin, mutta en mun tiedä, valjitsi muuks mun ton teko. Jees, mutta komunain mun liikum luuhad, te tästä mä näin vähän kuhat, kun mun smietamia nuutain, että
0: musta meitä vähän takkari, että jää masajia monna uudet.
1: No, joo, musta lyhyemmää. Ei tosiemmää.
0: No, mutta täällä usein hän uapäs mun tunnin. Tulla lamas täällä tiimä oppumin anaroskielo ja täällä on samasta aivossa.
1: No, aipas ok. Ipertaamia, katsot, tot kielapua täytyy, ei tästä lähmikin.
0: No joo, tuli täppin anarist, anaroskielo ja kulttuurlinjast ja no, mahtot moonoi täällä, kun keijataan luuhon ive mangaskuliite, mahtot moonoi.
1: No, kalta oli jotelä, että mua näin kokin tapoitiite. Mietin, että kuustot tälvi mua ja mihin mä sitten tapahtuin. Kun ei tuhan tätä alkiita, että skouliittas. Mutta joo, kalta taipas pyöreät mua ja no musta lai ulmen tuosta pyöreäpät särnut ja saavastallet ja kal muu mielestä mun on oppa. Ennat tos, että te liilu hostum ja kal tot skouliittas lii pyöri. Ei tu tos, että pohte saavastallet toppeen luokkaist ja tallehan tot pohte teko arka elimän pyöreäpät meittäin.
0: No tuon tuosta särnyjä. Mun ei tuossa miettinyt, että liusun tot mankosiin ja jes on näissä vaara lii. Että et,

0: vaikka otako mättä tällä kielä ja vaikka mätätsi jo vihan pyöreistä, ei oor vaikka yhtäkö särnoa, ei oi vaatus tuosta. Niin on tuosta lamasta karhe top tohkuessin, toilla hukulla
1: no, tai? No, kal, must liilamas ja kalhamulla tietysti kuullam ja on mulla munin, että me teemme koton tuntuosta noista pyöreistä. Särnuus, että mä miitot liian monti, mutta ja mun tiedät, että itot lahlamas mun niin takkar nuut stuora tjuolma, kun jäädään siitä vissä, kun no mun lamtoppeen olko enää miin aassam ja mun lam kolkam kuittak oppat skoula jotte enkelaskielan ette genski taas puolta totte ette kalkatuse tuosta ja iitat heti monni feila puolta ko no ei lim liia ihan kihenla tievas las ette no ja tietysti mustan liilamas täällä lamuks mun jo kulma vai no neljä ive lamaina suu kuulama on aras kiellä täppinä anarist ja musta lailla mä saan suu monni läkäne tiime että kaltot liisee tän meitte ja no kalkatus tuosta ei tähän mihin erhäs että tot liian no, kalhan tot lii takkars tuora läykki vältit, mutta ei pöyti särnut, isi särnu.
0: Tätli pyöreistä, että
1: no.
0: No, tuon musta lihet on lah olkoena minä assa, mutta lam kuulomme tuon lah shottom ruovin jarkast, mutta talle lah voi loikstat nuut. Mutta kostun lah...
1: Joo, ei tunnut.
0: Joo, te kostun talle lah lamas, jotta
1: No, tuon skoula mun on jotain toppeen uutta seelantista, että niin pöörän toppeen varriin ja laim tälle kuttaive toppeen kauroin. Juu, voi kiluksat urruun jemmun.
0: Oroin,
1: joo.
0: Sujattemli matomin vähän.
1: Sujattemli hitruu.
0: No mutta tatli jonsahpeiv okko ja itten jonsahpeivi makare vuoväämme tustlää.
1: No mun äikutsin yöjit karasjuuvan, ko lavurtuu kolkan. Vietjat on muu muarsi. Että jäällä huoväämme. Näin kun toppeen vissa siljoista vähän porkat. Mait niin ja... No kulkatsi vissa ruohoa leikata. Mutta jäällä mihin. Mihin spessu huovaa me.
0: Liutusta sinotsuoppalta taikka tälle.
1: No.
0: Joo, liukset tuosta mutoilamassa Joonsa Päivi Makkarkin eromusjuhle Päivi vai?
1: No, jem mun lahkuasi välttämättä takkar. Jem mun tiedä monta, että itot lahkuasi nuut lamassa takkar. Tehän lasiassi mii pöörästä, mutta kalmun liikkuu aina suuko lam ruovin jalkasta valate toppeen vähän tuolmat pyöräin, koska ii ja äiki ja tottai suotas mun niin. Ja tottai aipas tuorvi, että ei tarpeis mihin kuitenkin vähän orrot pöörän ja...
0: No, mutta ain liitääpintaan stafehtastoi puhelin siellä hattasast. Ettei kyessi uatsu hästi, että juovuu vähän ullu muuten. Okko, kien tun halititsi hästi?
1: No mun halititsi hästi Mila Lupa.
0: Okei. Okay. Juovu vähän kerti, mihin iskap vältit sunin ohtovuot.
1: No, takka.
0: Takko tunin okko kausalainen ja toivottam pyörit joonsa päivitunin.
1: Tunni meitti, takka.
0: Jede, mistä äiki kultalit vähän muusik ja taat liua vajas sieiti kiedäki. Sacred Stone.

0: Siitä kärkiriä maitte vajas vikkaasti lauluni. Joo, Mihkalle ihtin, mihtsä maarat Jonsok, ja Sankt Johannes, tätä päivillä, pääsä päivi muhtin seis, ja mei, tällä hän mei läämässä norkkas, tuolloin siis.
1: Ai leivoi.
0: Joo, mutta tälle aika jo, mutta lei tietysti lohti, juuri tietysti logi ratsai, fritsä päivi norkkas. Tän reiste voi mäkin, tähän ei kalka, teille mä, tähän ei ole fritsä, missä te parakat.
1: Joo, okei. Suomapelen tuo toi lii.
0: Joo, nuo on lääkeä. Ja arvi, odon muista me ruosassa minua, että ei puhkeimaan muuta mitään fritsä päivä. Tätä, mistä mä arvin, että on sokta tänne muistua Juana Sakasta, se on Riekalan päivä. Tämä norkkaista havutuvu käsimäänu kokkilo 24 päivä, tai ei käsimäänu muuttaisi, että no. Joo, tälle pohtava, kun ikulla joo. Kokkilo 24 ja kokkilo 5 päivä, joo, ehkä tässä. Ja no, kun muistelin tälle fritsä päivä norkkaassa, ja kiitsen lohtuudet tietologi ratsai, mutta täällä ei lähtsä sitten. Mutta tässähän lähe fritsä päivä. Mä ei parkka tuon mihtsä maalit teki, Jonsokki teki. Mä ei
1: joo, tuota, no anaruskielon mikko sotte tuon Jonsa päivin.
0: Jonsa päivin,
1: joo, ja tottahan tietostuu, no, no orjolaskielon kotsa teh mihtsä maarat. Vissa.
0: Ei, joo.
1: Joo. Ja totta, tietysti tiedän puhutaan julkisesti Midsommar.
0: Midsommar, joo.
1: Peimistä ja tiedän.
0: Tiedän, kun mä jäin orkkaan killille. Sanktans aften.
1: Oho.
0: Joo.
1: Ja. Santas aften.
0: Sanktans aften.
1: Sanktans, joo. Joo. No. Okei, okay, ai tiekkerli. Joo, tottahan lävelle, että mun vähän luvosti meitä täppin Wikipediasta, mutta tää ei kaununkalla anaruskielen taantove. Että musta kostaa nooma puheti, ja toppen mun hoksajin muuta, että puhutaan joustuu tien midsommaristaat, mihtsämaarat. Ja meitä ei suomua kielon tuohon lävelle, että teette mittumaaria. Meitä ei takkaan.
0: Just tavalla. Tiedätkö, mä et neljäsuojelokuusta ehkä, tai mihtsä maalit tekee, ja Jonsokki tekee teipäivistä. Tähtee polte olla muista. Valte heidät, mä mun mukaan kallon, kun haluaisin heidät teitte paha vuinnit olla muina. Käs toivoo, leikki paha vuinnit.
1: Ahaa.
0: No tällä puolella minä joutan tänne, että minä puolta nuppi, ja minä tolastitus.
1: Joo, joka tämä näinkin hän meittei Suomesta maankoin soijille, että on hirmat storro tuulla, tai ne hirmat storro kupeilit puolta, ja että totta oli vähän takkaan.
0: Läkö Suomessa meidän poltette?
1: Joo.
0: Just. Ruotsa siinä lähtee. Toppille lähtee, missä vaan on semmoinen muistama, täällä lähtee. Kallon tietää pitsitien stakku, den munin mahti muisteli, den
1: joo,
0: ja tämän pirrade vihkit, tanssii ja laulu ja no.
1: Joo, joo.
0: Tällä vähän mankalaikan arpivieroa sitten, mutta on avulta.
1: No totta oli vähän, no tietysti mulla taitar ja maankahtakäri juhlepasehlää, että taitarit parkopeivistä, mulla on manki outon pyöhtimin. No jes, alneista antaveu, mulla on itse monomin tuohon Utsjuhon, kato peli festival. Mutta kaltat liikaltat tuossa kulloa, takkari Jonsa peivi säyni manki, totta oli ärpi vuovelos. Ja tälle toppen lääväjälle teetii, että tuota, suohi miestu, mä en kalka husko tuon upit.
0: Tiedä vähän, vähän artikin sarpii vielä husko nuppi nuppi.
1: Joo, joo, tätä lii.
0: Nuotanko krainjas lääki pohti joulua vai?
1: No tuota, mun ei tiedä, että tuosta koltsiin letemäkään, mutta sorta tiervoslas vaikuttaisiko tästä, älkä tuota, mahto tietoa, että vähän te kuvaa, ei älkä varteita, mutta älkä vorro kulko, kun pyöree pehtoppeen.
0: Oja niin.
1: Kulmusiste.
0: Just. No, tiedä, eikä orro kun tiedä.
1: Ja tällehän teostuu Joonsähpäivän, vaikka tästä liu teostuu, että Risto Oskolas Nomma. Mm. Kato, puhutaan tuomme Johannes Kastoseje, Joonsäh Nomma. Mm. Nomma. Mutta tuossa kulloa hirmo tonnuu puhua läjäneen oskomusa ja tiita. Ota markkaan, vissa tuossa nieitä läävi ihan aina välttiin raasit. Tälle pieni jo tait kuetä vuolla. Ja tälle kun uudet toppen itse tietysti kietsä, että toppen koltsii lede, loisin tuot nuutte toppen kolkoille, että motto on puhettiin vuoto irkeä muodui kovee toi viini.
0: Joo, tietysti liedi, eskuilakan liedi pitsä, palsta ruolle, jätäkään niekä ihkäinen vahna ehtinen.
1: Joo, joo, miini takkarata tulee, joo. Mun jäämme nyt hirmat mankki lähti en tiitä ketsällä.
0: Mun en kyllä hoktikin. Joo, mä en saa vielä muistelitin piirraa, että missä taapalas päivi, taapanurkassa.
1: Mm. Mm. Mutta tuothan marastamme te itten, kun liipuore itse, miten yle iitä etille te mieltä.
0: Just, te on avu, te on toppe saunis huskumenuppi.
1: Joo, joo. Sua hiimiestuin.
0: Just.
1: Luotet losta kirjoitalehtus.
0: Ja mun varten mietin, että Sanktans aften. Tänne mun aina horronnu, kuka mun on ruotsapäälle saamis. Ja loppelle huistua raavuta, mitä mitsomaan. Mutta tälle läppä. Tälle muhtin, tolla muhtin viesti. Tai hille makkarke chanastu min mun jäht. Oo täällä, täällä oo mikalka havuihten. Tekee, oo le somas päivä. Tämä manna teko muin tiedä. No, okei, okay, täällä mitsomaan, okei. Okay.
1: Mm. Mm. Tämä peli meitti nuppelamassa tappin säämistä, että maksatat monoikin tätä adalta, että Joonsäh päivi äiki juoska puäti, voiko kouttiin kietäin, voi maksata.
0: Just, tämä läävi historiskalla matalikin tälle.
1: Joo, ja, tuo toi, tästä mä katsoin juoska, kun olko tsi puätti. Mutta tämä on keisi ihan tohkalla ja puätti on vähän. Outelee
0: koko läävi, joo.
1: No.
0: Tämä läävi tuolla teivässä juhkia, mitä mä rähtee. Tällä on ollenkaan maastalla.
1: Naa, nuut lii.
0: Ja mä pohdin kuhtin soppin.
1: Joo, nuut totta teille.
0: Joo, joo. Täältä tietysti, että mä oon meidän vuoden jotenkin enää puhti ihmissä maareita ja on sokki päivi. Mie kalkahti taas huifarkkaa kuulla tänne kahteen nuoreen pirraan. Muhtotan autolla mun tjojaassa niille suvekuorakkeen, se on jo ikkastaan maaten älläs luotiin.

0: täällä puette lavortuu pajil itäli täkkärä viho storro tapahtume. Maankoi mielos tonteet, kun teat nokatte nuora. Tain liitakkar vitloive juhle konsert. Na, lauks siipu, että on täällä maasat. Tää on jouhu jäsenä ja jieskaltom kocho comebackin, nukkochetum comeback, mutta napai kultoleije tai sahittal mimmanga. Teat nokatte nuoroin liipuetimin tuotoi vitloive juhle konsert tienust puette lavortuu. Makariin mieläin juhle konsertist lii Tuure Aslakseen.
1: No, meillä on minusta Eerikalle huolluja, koska meillä on muuttumakalle suojastantan ja vähän johtajan, mutta ei vaan ole sitä, että nuora ei jalkuvalle. No, mutta mistä näitä Eerille pätsenne, tai heillä on minusta kaaruus sehkari virallomuksen jahkeen. Ja mistä minun sieläkin ja susaista on minusta tällä Anneliese Vassi, ja tällä Eerille puhemäessä on tässä kalaikuvassa, koska mielitte, ja lumitähti suojattaja. Täällä tuli maanappojäikin te, että se pohutti minun Oslu jo, Oslu-säännisäädäkin te. Meillä olimme toppi ja toppi kun suojattaja, te venki kohta telefona, että sähti, kun päätti tuokko, sähti, kun tiekko. Ja täällä oli Suomea, että mistä muuttuu suojattaja, me täällä tämän kiesisänkin. Lumat tänne laivalta, minä pohtaa kohtaloja, että suojattaja puolimäisiä.
2: Mahti odju oppeet Irene maassat?
1: Tahti jos puhemäsi ja että täältä suus mielellä vasten mieltelät. Ja tämä oli Irmas Suomea, mutta siellä ei tämä itse. Että ja numma tällä nähäkki kanssilla mielte, munnan mielte ja mistä numma perkynnä rantsimi. Pääsestä päässä suojasta tahkalla musmi mielte, vankalas jo jahti, mutta toivoa, että uslu sitä mieltä on suojastamme. Ja tällä on vielä oktakäs nämä Leif Jakobsen. Tällä meillä muskaan ne oktun jo ajan. Minä suojattan varrolloin, mutta ei nuosta tämän vettä nuora juokkuin, kun ne puhkalla muskaan. Niin, että on musta täällä viilassa.
2: Wow. Kuas tämän nukatte nuoras läälamas monnam tove löve alne tain juauhoin?
1: No, millä me hoslus. Äärehti hengvalkyttöön, mä kalliin tämmössä vaaruussa. Ei ole täällä pähtä suojattamatta, mä olen liemistä. Hengvalin ja kanssa vaaruussa. Täällä Olli Solmussa on tälle. Ja tämä haittuu tälle rääviin voimasta.
2: No. Ja kuinka olet Oslo loi?
1: Oslo, sitten mä oon pojäikki. Ne joo taas. Tänne almukit sinun kuudesta tänne konsertteja mangia maitte ei erma hollu channan pilla meitä challije tätä hollu mutta nä tä järra kohtan ke sähti kun mitä suoja tällä mistä tällä mustelle puolimäis suoja tappi varka tänne olko päitte ja tällä muualla neljä pähtimään ostella te käräs jos pääskän roks suoja tämän
2: no nuut.
1: Ja taas mange, mä oon vielä muhtuun suojattamme. Mun jahkanne saattaa tai jahkalla aikas välillä viisistä, mutta tohon lämmin, missä saattaa vuonna märkkä niitä vaihtajien vaihtajaisiin. Mutta tai jahkalla muussa tällä äsken muhtuun maanuun kestikäksi.
2: No taathan oro puhutimien upata kar kesi räidutiian.
1: No joo, taattakalle. Tällä Suomea vähän jo. Tietysti tähtää ja nuoruun johti. Tähtää tällä laajasta suojastamme puhetta.
2: No.
1: mutta mun toivon, että pohtaa kädet suojastamme. Kansalta mä ehti vähän määttelit, että tässä vähän jo.
2: No toivon mieltä, ja maahan tuohon puotihtaasta outoskuli. No mahtot oro suojatti tai puoris pitäit. Näyt kuhes äiki manga.
1: Taakalla. Mä olen mun sanottu muistin nuohtaa, josta sitä hänissä ei muistinut vuodesta, mutta nuohtaa ei ankin muistia.
2: Kaulkaa jos härjuttalla önnu?
1: No, minä värtikalla härjuttalla tiivusta, niin muutujakkalla jäädäkin, jos härjuttalla takalla värtikalla vähän. Mutta no mun liian tällä, mun on minun kohtsuokkalla tämän tällä muistassanne konserttua, että olemus häliäkulla ja aipelämus luotte. Olemus häliäkulla tai oltessa laulaa ja luulisi. Eli jos olla laulaa suojat tässäkin luelimme ja rakkaan. Tahtla taidellisikä luo. Tapahti on ollut tälle häljän, musta tänne, että joltapas huusi rakkaan. Taas läpi huiskiin, mä jätsästin, että tähtipäs, kun tuen ja tuen luoni väntti, tuen ja tuen laula. Se tiellä on jomalla suupun, minä mankala jäi. Se ei mitään huojasta taas.
2: Nuutpa. No, edatsi huoksi tuun, että taat li täällä, no kätte nuorai, comeback.
1: No, ei mun aiku tatsikalla comebackkaan, ei näisi siihen, mutta jos olen musta täällä ja poukia päätä, mitä miekai päätä, mistä puhelin ja elää taas jänäsvässimiseen.
2: No, että äiki piisää.
1: Äiki kalla. Tällä. No ei aito puhkaa, jonka mistä. Tällisesti muuttu, mutta kyllä vertii kähtsä kalenterissa, mutta että asti kun tähän.
2: No, tiedustuu. No, mä ettuun valahallitiksi mustalit taas. Täältähän oli eromas ässi, että taat lii puhathiimin. Ja musta odot, että me kuulamkin tästä Oslo-konsertista.
1: Tahkal mä olin luupuurissa, että näistä jo kaitan post-salemässä. Kun taas leidin, että tälle se voi erittäin. Ja olen musta tjuntso, tosku, sielas ja kovi, että se täyttää telefonnein ja te tahka ja joike mieltä ja te tahta oli hirmatta suhtaas takas. No. Tämä leivää ja erilaisesti toutuvalta. Ja muuttumasta siirro vaihtaisi. Tämä oli ihan erilaisesti. Ja on mun saintaisesti ja pohkin säännöllisesti.
2: Aipas vises löyt. No nuut, mun kiittää Tuure Aslaksen tämän sahittalmista ja toivottam eromasperi jonsapäivi konsert.
1: Joo. Olu keistu.
0: Tie Tuure Aslaksen, sunhan lillamas väärusti, että on katte nuoret jauhusta aipas alkoräjistä. Sun toivu, että konserte, jotka ja meitä vettee vuotosta. Ja suusa hittolai Kaisa Maria Poikela. Muusik pitamanga, miit jaustuu lii. Tiedätkö katte Irene ja Tuure, mi possapu kuuluota Irene Pettersen saavoit. Mutta oot pitä lii Lisma Jäyri.

0: Tom, i tiete kullous on taat lisman jäyri juäi, kus puette lavartuu toopen tienustkoli tienukatte nuoroi vitlo ive juhle konsert. Na ihe puutoi äikihlää puettom kotsomusaha Irene Pettersen on, ette puetat ju sun vuot väärun outon pyhtiötä tietnokatte nuoroi kuin. Na täällä sun lii viimok muutaskom lyöve oolo. Ja lavortuu mi possop suu juoikom vuot kuullata tienu museo Siljoost.
1: Ei, ja he ankasin tiedä, että nuora ei fari jo varu osimuksi oli kolmas. Tämän sinkun faru loi onks manka plahta. Tiedä on tullut säikki. Tiedä on paikilla vihtavehja jäikin.
2: Joo. No muistelako Koos ja Kuosla vihtala jäi avukonsertta.
1: Ja, no tässä kohtuu, kun tämän avukonsertta, minä olin käydään tämän pohkuluokka lavardaa kohtuloa. Se oli käydä käydä puolemäismuseum olukokonsertta, tiedän kätä.
2: No Kuos, tiedän kätä nuorella mannen häve, Kuoselle ovti hävelle, mutta nuo lävdaltiin.
1: Ja, no, muu pielessä. Kun tuolla viikko kuksaikin, mun on suutun läpitalta, tiedän tästä nuorain, mutta tässä on kyllä johtan vähän Twentimistä ja vara Uslus. Ja, mutta mun elämässä on mieltä, että tässä vara, kun tuhtiin jopa tiedä, no on kuksaikin ja mun elämässä on mieltä, mutta täältä rohkaisin varsin.
2: No, mii tuupi ei velikin melti.
1: No, no, puoli kohdalla, että Oslo Sámi viisus, että voliko tietysti nuora toki tuolla tuosta konsertta. Ja mun juutsin, että no, kolmun tuolla saattaa jopa ei kähtsälitä. Ja mun lähtin tuolla jo mielestä uudellaan pieniä laulun homma, mutta mun juutsin, no joo joo, mun saattaa nautti hofta saansa. Ja alle huolun, että mä oon aivan väärin puhdessa, että joo joo, mun on tahtunut. Joo, mun saattan elän kähtsäli.
2: No mä oon orruu tuojahetta, ei pääkään toutus pihtäin, mä tiiä, la tuetjan. Munke inkillä mihkiä nuora on, ja munke muistan tai hui puuresta. Lähti tuossa muhtin plahtaa tälle, mä mii kultelimme nuoraan. Te mii pieni. Mä horru täällä tuojahetta, ei paras pihtä.
1: No, tatskalla Suomea. Tehuskella Suomea, fastän alltid håller mig inte att gulla dig av sig. Nå, tai mig mille päätten jo vaikilla vihtala hieman jäikin. Ja minä olen tehtänyt annan, että kun teatun kätten nuora kohta läbdala, että olen teos vuodet gulla, heitä justa die av laula i mahmisliä ja luodit. Ja niin hän tahtaa vara välikän kultalit min. Minä olen lyhtsä hujollu oota, mutta jahkan, että tässä tämä vähän vastusta, jos mielikin haipa olla laulaa ja luodinjoikko. Kun minä tiedän, että Holmfruvelikän kultali, niin tolos laulaa ja luodin. Mutta joku otsu on tolos, kun se on jopa kylpistuvia jäikin. Minä jahdan olkoon vektoplaatta.
2: Joo, mutta ipotaanko se kisä, että vähän sehkistä, että ei olla pihtäjiä. Aiku pekka pukti muhtin olla pihtäjiä.
1: No, tuonne on, että millä numanka vokalista ja johtajasta olisi häliä alti et laula i kulla, että toppilla gärjitsi saattia. Ja hofta timmo konsertti känskeda skikt vada madden blot laula ja luodi. Tämä on pärjätään hirveästi välillä. Mä en mielestäni välttämättä.
2: Joo. No, on lähtiä tuolla kaita comeback. Että ei puhuttu kreuttelusta.
1: No, mun en tiedä, no missä oliko lähellä konsert. Mä oliko tuolla konsert, mä ei käräsi jos, millä fosse Sveinemaan on jäljä käytä. Tämän piaskan rokkas. Toppa tuolla Timmu konsert. Ja vuonna marsta niin on, mutta tässä äsken luokka Borgimaano. Mun intiä, mä oon ollut comeback, no tiellä kuitenkin mä oon niin aikuttelut Charlotte. Ja aina tässä muolehto. Minä olen johti on forta puhkaa pensionista, missä hirma puhutti tilli. Ja missä hirma puhutti tilli johti, josta on häljät.
2: No, lää pahtan ollut savalta, lää olemme savantin kulla ollut täällä.
1: No, aamal täällä savan, kun jo heräämme haiku pahtia konsertteja, niin tulee tämä noin jo, kun hälystä on ollut, missä on paljon jo pahtia. Tästä aihtaa täällä vähän Ootsalan kättä nuora. Ja nuora, välttää tievan jälmiä nuora, pansonista puokka.
2: Mä kerron vuorotaan mun sähtöisellä ääkkiä.
1: No, musta mä olen vähän vuorotaan mun sähtöisellä liikkuista tämän kuulet. Tauhtalla mä olen mun teossa vuorotaan ja duaikun. Mutta tänä on aina vuorotaan kohtamaan niitä ja tuomata lähtöllä.
2: Mä kertoutujon tälle, mun verta niin järran, mä kertoutujon tälle monnamintelle tokko lähtöllä.
1: No, musta on puheenjohtaja. Musta on huipuheenjohtaja. Missä mä ajattelin, no, että suoja täytyy olla huipuheenjohtaja. Musta on huipuheenjohtaja.
2: Ihan paljon siihen spänta ei vähä.
1: No, tuossa on oktamilla aika sieltä. Mun lämmössä on aivan paljon, kun lähtöllä on lähtöllä. Täällä on mun aika luontolista. Tämä päälle lämmiä ja lämmössä on vihtolaisia. Ja tietysti mun ei pääse erää. Koulus mukaan teossa on taas lääpärin on. Mutta on färsinen mun tohti, kun jo paskin tämän läpäällä, niin mun färsinen verran tohti.
2: Mutta tämän perusta tässä. Ammal taas laadat.
1: No joo, mun perustan ja joo, mun on äidin tämän olmoina, että täällä on Ootsalan ja nykästä nuora. Ootsalan tähän ja tuon teossa täällä generaasioina niin monen välillä. Ja täällä kuitenkin jo kolmalla hiaivuudessa ei ole kuitenkin väsytän ja kuitenkin nuoraita. Tämä ei ole myös häli varadan ainit. Olla kullan teos minun piirre vara jätsi vähemmiä varaakun ja äkkiän. No ei ole tällä myös puolesta puhtiin puhkaita. Tästä vara saada Suomea. Toivomista.
0: Niut Mia Mustali, Irene Pettersen. Tiedätkö, että nuori alkolos jöike ja suusa hittoloi Kirsti Länsman. Lase ääsist meittei yleisäämi nettisiitoin. Mutta taatli musiikkaa vahku. Byeng.

0: perbyängdiä ja musiikka vahkuleisuun ja nämä. Tii mulla 3 minuuttia vaille ohsi vaille logi suomaikke. Tämä märkäsähte i tuus mihkalle ära toimata. Mutta on mikullu din radiostal manjalla.
1: Joo, aipus forko älkä jälli arkiiva ja tast mä oon ihan ohtselo chitcham. Toppeli ellemääräht vallemustal heastain ja peatnakiin.
0: Just tavalla.
1: Ja tietää, että tätä tärkki luppaa, että makare saava.
0: No,
1: mutta suota saava, toh läväjä lete.
0: Ja mun jo atkan tyske logi ratsaja kiitun ja Mihkal onna päivä uutas ja mun saavantun jo hui hauskes jonsokki päivi tekee maittal ton kalkimi saunje.
1: Joo.
0: Liekka saunje. Mä lennän kekalla mun tappe. Mun ajan ton johkas tyytyys tieppiä kalla mun tappe. Ullo puussa väl.
1: Joo, kalkalla säyni kalka liekki kusta.
0: Oh, pun.
1: Takka tunjin meit.
0: Lohpaa teki täällä outal. Otta siima pohtte di mohsis te mun tanatsi mun suojahan Nils Lars Eira kiju ikkasta. Jun Andreas Rognerud Eira Luodi.

0: Hello.
1: Tii, mullakin on siiaikin olla sitten, kun Mairen Anttila laukenne studioihin.
2: Tää olla saati ja alkantan ja aatte statskuk juhka okti vuot kolma tjöde kolmulla ei tuha ruvnu olkustalan toimeite Tromsas ja Nolantas. Tän vuhti fylkskal kruudakia huher herra tolustalan paikkide toimeite ja lahtsimita. Ruuda pot tarjoudena pokten manamalla statskuk miljoonen. Täällä lääkuorahalla moha Finnmarkku-brigada almuhuvun. Tässä tilkijuvun mua brigada kalka huksijuut ja maattokku kalkit. Kun puolella karvanan koikti tuo kolmulei kolmas, teillä maattavarja ja posankku karissuunaita sartsi neljä tuhat suolteita. Suotjalu saa presadelhuusas muistelua, että alta maillakuorahallan koossa saatsi asiat Finnmarkku-brigadas muhtun osalai. Ja tällä tanninko keltällä tehdä strategialla skuuttaa Finnmarkus. Erinomaiset lassivehki ja logistiikkatahvus. Älta autohi korhalla viidesäpät aitodan ulmilla varsa tjällä suotelus. Yhä saa unnita takkaviide nahtu heti faamui tarja. Taatte koska takkaviide lohka nahtu hauta Mark Rutte. Se on lasia, että erämiel lahtu kalki teauti tämän väilövasvuoda. Jos suhti liikka puolella, te puhut liittulat maita yössä kalki takkaviide puhut maisat vai naudit taistelit. Rutte lasia, että heti faamuilla valtuarsin planen reidun. Heti faamuilla alle kärvisvuotta ja kalkilla johdannit kerroksat. Tätä kielahalla puhut sikä humanitaara vihki, liikkuisvuoda vihki ja sovi. La alla vara att patienta nolanta vetsivisus akut psykiatrialas ostodas la lovi har chatnon kita. Tapata outan civila aita regi other rapports chalo joa pressa dela husas. Civila aita regi dela meldela är herra och ta några patienter chatnon kita gotan blockerade surli kofti manus. Mästä puhmeerä tuossa tjaatna meitä virramai siviila aihtar derjillä kuorahallan la tahkunta ja kvaliteetsiikrastu takkar tervasvuota parikin käin il taat vaakalas kelpulasvuota mai lahka käipida tjallu mai taipressa teitä huusas. Tän jäillä joko ikkloi tjeja olemme tussan norks, millä mästä tuppalkerde en kosemaikki tiima. Ja äska täällä älkää faana se tussan likkuisvuodai valtuaiki. Koikti tuo koikloi viidas, lekkä tussa almajolma kä tussa faanas likkuisvuodain ja olo jotka suume tia tän jäi maittai. Kaska määrä laas ahkila kuhtulee vihtejaa ja ei otske seislan faanas vuotin kvartaa. Chaihi katsun sirvi ja määrä johtula direktoraatta loot. Tie olisat studios Mairen Antti.
3: Oi ne, Sani, oi ne, koitse tuu.

Die Emma Eliane Sielu Suola. Di mulla jeje minusta bachel ohti ja don gulahte buoriidi saami saatta kamin pistä logiratsei. Tän dimmos de gulahte politiikkara ja kulttuurbargiitte lähti kastelman arktala skoulu pahtaikki. O missä ko just tällä lä Arctic Arts Summit konferenssa toppe. Mannan kaska vahku täällä voi vuosta oasi Danja kas taka ies jörde sölraitus NRK nähtä TV siellä mirami homma hänen puhtaan saattekistä kedään dimmussa. Ja ikte atsemekki tiedu slohtas ahteruunu prinsessa mette Marit Laudsen ovaa kähpäit. Rikshospitalle tuoktara tätsä operasuunna teki juopada mitään ratsi lälikstuun. Olemme miettä nurkka selkeä puoli tervuudetenu tahkimme tappe saamissa. Tilaisimme kuulla tandimus ja tyyske musiikka. Maria Mortensen, here we are, le da suunnan.

0: Tista kalki rihke kaskasasse kulttuurpolitiikalla johkin uppis. Arctic Arts Summit johkio asevaltit arktalas rihkein. Ja tohko johkan ehkä taittarat ehmiällä muotouttaista elgit tutkii ja määritelgit. Ja saakas tälle faatteet pidän nuko ena, faamu ja taitta. Johkimis lähtee saakas tällä maatte chaiahuusat, lautetaitta, konsertat ja filma chaiahuusat. Ja Ante Sombi, se oli mieltä panel saakas tällä missä.
1: No, mun mielestä on hirveän mielenkiintävää, että lääkitäppä, kun lähdetään päihkiä, koska tämä on vielä jäänappeessa.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla, minä olen vähän luodikullu ja muusokto fuelikki voi tsiiru mulla.

0: Selo ei ferehti ole nuote min sokkale ja vuotiske juoikkai kirkus, a jos sähtän tie palttut.
1: Ulemahtes ja junandres läh onna kuossit ja iskapa numa aalo onna faattait.
2: Pölve harjouta tästä, mutta tahkai sotta. Ja nuu takaa.
1: Ullo maittai radios kaskavahku tiimu oktonoblogis ja tiimu njäljis.
3: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel puhuti Finnmark, kun siis saatte luhtilla kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä ei
4: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Natalia Carry On, The Brokens. Joo, ja mannan kanssa vahkuuteen. Mä voin vuosta suosi dagaies. En ole konehta TV-programma, jo ihan raitusla aina Kristiina Antti Nyystä.
1: Jal, kodan chaya mutta maisa ja chamola you wait.
2: Mi waiti halo. Mi waiti halo.
1: Tai on tapsa rahki maala manja saat wait ja chamola you. Ohte tietje paste vaselinja, kuekte tietje paste liikkuaitsa, nielje tietje paste maisena, ohte tietje paste kondittorimni ja joidamassisti seuha maala. Mun kevhan bollu. Täällä on kaikki mun kirkkuus tsektsomikäht. Tässä on tonkin määllä, mä kallin jopka ees haalita. Häs maat, kähtsal. Hei on orga! Muist vaan saat mun jo kovakol kähtsalan. Aina laat!
0: Joo, just on aina tän teveraittu jördäsöl. Tällä täällä tahti saamikilli taga ees. Ja ikki täällä mun voi nopio asi raittu, sekä uutpäivässä, että maas lähokti pohjaljo asi. Ja tänu siis läkejät on maailmanmästrikilvuides papajekse, missä tagaias fulaji la aina Kristiina Antti Nyystä.
3: Kun vaffan muhtan voit norko liukka amalasi ruhtudahkoon ekäri maalan.
4: Rahka dihta maala ies?
3: Joo.
4: Moli rahka dihti just tämän uusi.
3: Tämä oli hyvin sooma. Tästä mä väikän lauki. Tämä oli sooma.
5: Lääni, että jökkär sähtä. Lääni, että de satt kaun på att tinga i ruoftus. Vai färit, kun man att bodi ju asti på att tinga, vi?
3: Ja, anga kanske i ruoftus på jälkit. I stället här och fuktighetskräma ja vaselina ja vähän majsena ja iuni på jälkit.
4: Aha.
5: Det är en kolbjörn med majsena där.
4: Ja, många
5: verkligen är ni ser
4: det. Ja, det är kolla kefka ni. Det här jaffo. Mest av majsa jaffo. Här är majsa jaffo mot oss ulli.
3: Ja.
4: Den är det här där handlar samigelat gör det själv.
3: Right. Ja.
4: Ja. Ja. Läkkodon aina, de gör det själv, right, du outal, kun sä ies mä jälkit saamenkin liitahtan.
3: Mun innenkäl ies aina, de gör det själv, mutta mun aaliken ei parakka toko.
4: Joo.
3: Ja te tästä, ohte päivällä, se lohki mun jää. Järre mot vill man gärna kan badde med åt episoda kostar det Håkon kille gör det själv programledare det lirar kan en ebelsylta. Ja det är järre mot mina ebelsylta samgilli. Ni må låka den samgilli. Mela.
5: Nej, mela.
3: Nej, en ebelsylta. Ja det gör det. Nej, det är ska mela samgilli. Ni må låka den delka samgilli och låka, okej. Gå in i studio och så ser du det till kamera. Jag är daken den. Jag lägger filmen. Jag är lake. Ja, men du ska bli ny programledare för Gör det själv på samisk.
4: Jaha.
3: Ja, nu läskar jag mig.
4: Det här är mojtan en tunga att jag lägger filmen min kolla.
3: Nej, det är lakkursen. Gå och se det till kamera. Hon ska ha gjort sin... Alltså, hon dejtänga lite filmäcke. Hon har gjort sin... Okej, nu går jag säkert inte sig det här. Behind the scenes. Jo, det är det. Ska hon ändå påverka sin...
4: Ja, nej. Mot det är tjejhuvud att lära dig... Men när vi går till... Jag klämmer lite film och det är teatriskt. De har Pitch de chai mai on maata.
3: Tiluuta.
4: Neikki
3: pilu.
4: Audition.
5: Mä oon meillä slää kamera, että mä tjädjy he barakitäkkä. Itä mä en svää isuras.
3: Ehkä mä kannu kuusa tän. Mä oon meillä sanoo sama. Täällä ei juoka mä munen ne agiväiväi kun barakit. Mutta hei, vii huippuudessa,
4: että tää falle munen. Täällä ei just tätä unni riftsparku, täällä... kameraa
3: tjutjut. Joo, joo. Nämä muun mielestä mukaan liikon.
4: Mm. Nä, täällähän nämä maailman miestit kilvut, tuonne on nämä uusissa rahkat, että deka face paint tätä määrästä amadaju.
3: Joo.
4: Lau empu maailman miestit, mi heivä maailman miestit kilvuita.
3: Joo, puhutaan, että aistun puhutaan huosi heivistä. Tälle pahtelen spabecek sen kahku, tähän heive. Ja tämä mainimus episode tälle mun raakan eka stadion herraskui. Tämä mun raakan on stadion, no, teko eka futballstadion.
4: Oi.
3: Mm. Ja uusi episode on niin, kun mun mahtun eka spabecek sen baiti ja iunin lei.
5: Mä oon saanut, että on hui heivu mun maana. Mutta tätä on ollut, että mun maan saa tjutun välttä.
3: Joo, se on hirveä hieno stovu. Se on taas mahtunut, että on laafi.
5: No aina mun kuulan, että on ollut vähän huikkaan, Daniel. Laitan tietysti, lähtikö finna kähtsy, men lähtikö oma elämässä koodsi olla kuhkaan, vai?
3: No lähen. Kähtsy on noikka kampa ja Argentiina kampa.
5: Olen mä juodan unnan.
3: Joo, lähen.
4: Tätä heijastuisin, että tämä programma oli hädji, ken ollut mun tahtun rahkati tai tinkin. Tällä tekee, don tuoda ei perusta spapacekjamis ja tai tinkin.
3: Joo, joo, joo,
4: dioske.
3: Helsoma mun mielestä.
4: Joo.
3: Mun kyllä hies meidän kiosas papa.
4: Jaa, joo, joo, tätä kalla rekta. Mutta täällä, teillä on nuo, että mä nähän saat hiedjasad, että sad mai juo siis a dikkiä.
3: Joo.
4: Saatko muitteli vähän tämän birra?
3: Joo, tänne kuule kehti tei episoodei. Tätä saat raakka viimein keusti tinkai ja tei kovvetai ja saad mikkiä. Ja tähtän saad diten kommant anako super tjokkis ennu viinin särkis delta. Ja saat saad toko kova siis kun siinä raakkaan niin tinkai. Ja tei mi biitsi siinä toko tei pahte episoodeja.
4: Oh. Näte jos ton kultaläji kiertäi programmai taies ja gähtsällä hier sahkadit. The sands van aina go vai the be anako superis.
0: Joo, taga nu tiele i taga jes programmi jo dihelji aina Kristina Antinista. Ja suin Maikka Kolbjörn Nurvang ja Irjan Baltu. Tuonhan saat kertsit ennen kuin nähtäisi TV-se taga ies, jolla se oli raittu toppilä hukti vuotta 4 oasi. Joo, tälle kes Juolangu Superstar ja Antin ja Sköpilä, kun sinun toppilä lämpö. Joo, Andras Rimpi, Niko Valkiapää ja Suonjan Ammalä ja Juonangu Superstars.

Arvasti, hei mamma. Tällin kästän tälkkiä tiedot ja temperaturit ja saatan alki tappi Finnmarkus, Gosla Chauka, Orjesta Valat. Rittu koulussa kes riddu. Karra riddu paruis paikkin nuko vuonnain ja tällides päivi läpil haki palva tälkki. Päivät fiertu ja vähäkäl arvaa välttä. Ja mainikaska päivä palava tälkki. Tromsas tal idis päivi ponja nuoretti tavallahkan. Päivällä orjes tavallat, rittu kuulus, karra piekka. Muluikalle Tromsas fiertu ja ehkäs läpalava tälkki. Ufuhtas ja vesteraalis nuoretti tavallat. Toplekas koga tjauka piekka rittu kuulus. Mainikaska päivä lää rittu vesteraalis. Muluille fiertu ja ehkäs palava tälkki. Helgilanta saltotuottaris ja saltus, tjauka nuorti tavallat. Lää tjauka piekka rittu koulus mait, lää pelhaki palva talki muui Helgilantas. Maine kaska päivä ei pohja orjus lulalahkan ja ehkä se tjauka piekka rittu koulus ja vielä arevi. Trondelagas talides päivä lää orjus lulalat muui kallaa morsa suti piekka päivät. Rittu koulus riddu ja palava talki ja kaskohakait arvi. Ehkäs lulalat ja sisännämis arve oftit. Öslantas orjus lulalat rittu koulus kes tjauka pekka. Mudu ilä fiertu ja kaskohakait päivälät. Tälle idäs päivälä paikkuit mirakka. Mani kaska päivä arvo oftit tavapäällä uslu. Agderis orjus lulalat rittu koulus kes tjauka pekka. Agderis lää muudui pelohakki palava talki ja fiirehtu. Ja mainikaska päivä karraa piekka. Lulli norkka tuotterin kesä molsa suutti piekka. Kasko aga itchauka ori piekka varuis paikkin. Lää mait palava talki ja arvoftit. Temperaturat mihti tuvon tjejäikke. Ei tjejäikke kal mohtili tiimu kautsi. Eli kohti. No, mun näitä kuin kestän teitä temperaturit. Ja tämä lähtee olla semmoinen aikana kuin idässä. Ei lähtenyt pärä ollut reutanta graata. Tämä kirkon jarkas, tämä nusaltis, kuitenkin tjejäliäkka graata. Ja vielä altas, karasokas ja kausi liäkka graata. Ja vielä ohti liäkka graata Tromsas ja Oslus vihtana blokka liäkka graata. Niin saa saa kvalkia päällä, tää kehtsät i masit.

Juonia tästä lauludi ailuhas rohkee täkehtset imaa siitä. Kästin välillä enää kutsukisännu ja toppe tjalletan pirahteella historiallas aiku, takkar aikumusmärrallus maille hikkite tjallan elektronalatsat. Tällä välillä vuolla ei tjallantan tällä kaskal USA ja Irana riikka presidenteit. Tän tjalla Pakistanan staataministeri Shehash Sharif Exas ja vuostas lauki lähte Iran takka videre fas rahpalan Hormus suolu ja jahte USA heihti ja märrä katti kiittämis. Tällä nuohte Pakistan tällä lämmäs kouttas sobaleji rollastan sohpa museit sieltä tällä missä. Ennä kosa mii tjallan botstolli perkitti rohki birra. Ja su bäras pyytäl romsa suokkana kahte talu, millä sopsingin 33 tjujuhus sallilis. Talu bäräsi suotsiluvottan, kos on lei manjimus ruotapäällä saamelas, kila orron sallilis, tandatsa O.G. Kristiansen ja Margareta Pove Kristiansen i Tromsö avisa. Margareta Pove Kristiansen läper kitti rohke armbälle ja Åke Kristiansen gest läper kitti ostit manna vuodara isä. Reivös mä soi läpäsaatten suohkani käsmannu lokapäivä, te tjalla maalin Pove Solberg pärrasa bällis att tallu läämauslas oasi samla tjeja. Joo, tälle farkka olen tällä tiimolle tiimuun kohta minuutta vaille logi. Ja no, kun tietysti pettäällä logissa nohkaa poritissa, missä saattaa, mutta tiimuun uhtas tehän vasta alkaa pori ehkä päivi saami saattaa ja tankalle haljet kullata. India de sisto alu vos mosto plave milki de vos sisto alu. Jo naidida donnaste kulla mu karneira suomen välle Mihkan morottaja. Mairen antiki muhteli odda sihti ja mis leime meldo apalli saara Marielle paltu maiton puada kulla te buori di saami saattekis. Musa avantici de buori jotka tuorastaka päivi ja muistfal kultri tiimujiachas semma kanalas. Lohpaha on na saltaka tekeä suonja miilalal manni musta saltakis tahlano paljoko kampa. Parmoht vuos läädän suonjanamma. Thank you.

0: sida leket man. Mata leket on.
1: Sälä, Sami musiikka. NRK Sämeradios.

tän raajis, kuas vuostas tavvee pekka. Pousaasti ellin vonja luonttu maanaite saamitte.

Thank you.

ga mare go bios o the mo tro ga da li shuanga nam ya de tal talan ra pan tan tale ke kart mi chai ha tal ki o next so li chi just ichi ya mo sa tan lok das at ernas Finn Marcus de la Bella Hockey beiva dat ja na loi suli loi grada tes sis Finn Marcus ja what na bad in bad po be vaskal ko de la ianas beiva dat mutu olku mut ste dit ku ollu in de la Bella Hockey beiva dat ja o maitte dit ku ollu in la da ha kaada sappi akko siis Finn Marcus numma tavalacht värkkäin anjan tässä chauka vari maata vari tavve piekka ja nulle Finn Marcus rittus ianas Finn Marcus rittus mai mä anna veitas että tälle dokku romsa felki doppi mai tavvi romsas ja tässä raisas tällä ianas päivadat mutta kun tapaa vähän määttelijässä ja uudessa, te oin kohti hämpuun palvat. Mä otan Romsa sainan tässä pelohakkiin palveluun, mutta toppilla vähän leikkasa Roms, kun Tavvi Romsas ja Finn Marcus, nanti siis Romsas ja Inna Sullus ja Tieppi Koulus, täällä on sulle maiden blofihtan blokkaraata. Ähkän jarks ja luo pähisanjan pelohakki palve ja ambihtam lokraata, mutta teikalla oppii siihenkin luufuahtas ja maittai nuulantas siis sisjätämisluoni. Täällä on nuolu sisjätän toppan, mutta oppa täällekin nuulans potodjus vihtam lokraata ja kohta vaada muuffai teikalla arvea ja nu arvea. Kiitä paljon Brönnäisyyni, mahtavaa Brönnäisyyni. Tässä piirrette Trondelas oppa täällä kiinni, mä leikkagraata, Trondin kauppuis, kohtaan blokkaraate oppa täällä kiinni. Ja kote paljon plasheita lääpeilua kipaleva ja vihtan blokkaraata. Ja taas tekal liikki määtteli paljon. Ja kote paljon tavvikehtseiden myös. Tällä ei ole kolma graata. Myös pitää lähteä kolme neljä graata ja peilohakki palvelu. Ustus, kuitenkin viittä graata ja peilohakki palvelu. Ja ustu vuonna pitää tästä. Lähteä bachelors kuitenkin graata ja peilohakki palvelu. Kiitä määttiin tuppe nuorta päällä ustu vuonna. Näitä opikalle saittamaan vielä vähän päivänä kuin RSI:n tippi kuoplus. Ja de mättäs kouluidies Arendal Kristiansand ienas päivada ja bachelors kvektelokraata ja muudu ille peluhahki palavväie des Sörlands. Kode korinjettes taavas koului varierittumel de oppe fastavangeris topla oppa tälki ja kvektelokraata. Värgen anjan täs kjöjablokraata ja oppa tälki. Kode paada, että Päällä huolisuudet, niin teillä on oppa täälläkin muhtun saintiassa taavassa kouluiden rittu. Meiltä saattaa pieniväs oinnustit, mutta tällä hienas oppa täälläkin tästä arjen rittu. Maittai toppe mööre rittus. Siis sieltä missä tei väärin ja tuettarin tästä hienas pelohakkiin palvelu ja väille kuektelo graata. En tiedä. Tiedellekin tälkihon nää ehkä niihin.

0: Jon Henrik Fjällgren, ja Inga Maria Sarredi, artsedelidies namma. Nää no, det är jag momanna.
1: Tätkall hurraga, tätkall hurraga.
0: Tätä ei mä tuossa mikrofonna ja...
1: Joo, mun ite mieli, mun se ei spahka patsien, ja mun ite lää dilei elämässä vielä.
0: Sä, tätä mikrofonna mä jo vähän läihki on, no, nää finja täällekin, nää finja täällekin, ja sanotko teillä molemmat vävissä, että tälle vähän lahpa vähän, ei kille nun tuomaan.
1: No, kun mun on läihki.
0: Ei voi, ei tolkaan, mutta tuu mikrofonna.
1: Tää on kasaita, kasaita.
0: Tää mä jäädän päivänä tohka.
1: Tää on se myös teillä huishoomaa kolmion, kun mä oon lävennyt nää täikki houdal saada, mun on se hui kuuslii saasta alla mähän, ja ne pohti raadui. Det är ton
0: mutta tän han läcker den mikrofonen på det här.
1: Ja, men du måste vet det är vähän det där chihkun. Det
0: då då men nu det du väste. Du vähän chunkiminta.
1: Ja ja ja.
0: Vi tän här vi kanske.
1: Okej. Nå vad det på mode på man då?
0: Tap kan man borde spunnan där du ska wear it min. Mun där du ska wear it min. Ihta bjegi ihta. Många ganska bjegi.
1: Okej.
0: Nå den han är bärgadat.
1: Ja.
0: Luoppa kätsin vahku. Mm-hmm. Ja maittai täh päivi, kun luo mua älkää.
1: Ai se on aika kun ihtin luo mua.
0: Joo.
1: Oh.
0: Ja tässä on mun ei nukuks äikitäsi, mun otsun tiedu telefons. Ofta äsken tämän hotellissa, koska mun kakkan on huslus. Asi täältä lahkun isku, että on saati kievoihin häppä, voi manna jooda näppi. Seksi se ja tällä älki anempa. Joo, tällä farka luopu, tällä farka luopu, tällä farka. Tätä jos mun on vähän, kun mä en häällistä, että niiden pitää tehdä vähän läikkiä, niin jos mun on vähän läikki ihti. No. Te teillä manne. Mun on aika lukkohokus.
1: Te jos mä aikuin, te jos, mun täällä, mä oon hörtän, te jos vähän haalla tämän pyörän ihti, että on luopu mun jälkeen minne. Mutta tu sieltä on kiddä ihti, no mä kiddä.
0: Mä oon oft vans kirkan tästä parkkusta, että njorka löyni ja te njum.
1: Oh,
0: häällä. Tämä on meidän kanssa ähtämään vähän manglas halla, että minulla on kultaläjissä.
1: Lähdetään, paljon kautta?
0: Joo, minulla on uusi kultaläjissä. Lähdetään, alkaa minun luo minun farkaa, lau planat, luo minun planat. Ja tehdään minun niiden ideani. Häälitä, kun kuulla. Lau tihtu musiikka, minä olen häälitä kuulla. Mikä välkää kässe suomaa. Tämä on Charles minun niiden NRK Radio Appas. Toppetan otsa, että pöydä äkipäiviä ja tätä sanin. Tämä on saattu meidän kultali mun appas. Tämä oli tätä direkte ja NRK Sami Radio. Ja tämä oli saattu playa tätä liittyä. Ja tämä oli saattu meidän Charlesin mun niiden tampottelun kuulla, että saattaa.
1: Let's go!
0: Let's go! Täällä Tobias Sten, hon i hon.

0: No.
1: Kari heimendiä ahkuuta liietin suonga namma. Ja täältä lähtee pahtanut kuhkasko löyhtepoutujia ja löyhtepoutujis ton kuulla kolma arpirlas luodi mangalai. Tässä on näin munan vetjanne pierapaltus luodi tällä lävenika luhti. Ja tingen märjä niilu jo eikä mähteristänä. Outalko Antes P. Ponku jo eikä störäntte. Tähie Antes A. Sokki. Ja te muistan vel, että jo ehkä päivä NRK Sami Radios teillä löyhtepottu olis tiimma.
2: Luhtepottu kuulla radios jo ehkä päivä. Tiimu kuudas, tjärjärätjäi.

0: Ég engarna triumfe eira, Inga Birmarja triumf, Bernd Mikkel Haglun. Ja, Kari Margrethe triumf gette jo ikke isa mæte loði. Na, Irjan, munan dal challan bail challan, at tästä kaajana, mo lähtu outa kattut. Näkö on tekkaran mäike, kes lää olu outa kattu, että on oftmanus konkluteeri tuon ja tuon.
1: Tu sä ehkä. Mun kalan ahpan tiedän, että on ihan kattu, mä olen mun kotiäivä futskärd. Mä mänkin täivän olemme mulla lämmössä. Okei, det är lite här är det nog man sånns där eller där var nog på gärd. Men okej, där kan det ju somma sånns. Man ställer ju på astu då.
0: Ja. Tällä mun kollega Elka nei Eske Paris Ashi Anarko Finn Markus. Tällä almuhuvun tällä jävlaman vuospäivä kun efter du har hoktan upp lois. Ja mun kaffertin lock. Mun kall Ottman särkin outalko jollekin kullan olle Sashi. Tällä ei mun särkan det är liksom så här kan jag göra det här jorrat.
1: Okej.
0: Nå, det var just på en låan bara den bailchalla. Det är där du gillar bailchalla. Jag gick ett påsa juling.
1: Okej.
0: Blev slott med askebäger. Kostar alla tappa hoppan.
1: Om man tar färdigt la motorn... Tai isätän mun jääkällä karasuus. Aika vertilään ja muut on Haunisväis tai Hammerfest. Tai jotain, jo.
0: Hammerfest oli vuosi päin mun lokkin. No. Mutta mun saattaa nuo lokkia. Heille Haunisväis tai heille Hammerfest.
1: Oslos.
0: Aa.
1: Troms.
0: Tällä Liemnäs.
1: Liemnäs?
0: Yes.
1: Okei.
0: Okay. Ja tähän se mun ouru niissä muihtimin tämä. Ja don smiet mai deus ka oftman satte täällä täällä var takilla huskun tai hiljakka säämmönös.
1: No en jääkkä.
0: Mun niin haip sihkar, mutta mun saatte muistelin niin, että tässä tjöjjö, että takilla huskun, det ei ehtä muistin nuolu tästä leidöskö pöbs. Mutta tämä horro muistimin, että tämä luohti tätä halmeita juikkai suu ja suu soa perra. Fastit.
1: Ja alle täällä paljon nuppia.
0: No, että tämä ei huvu, että mä en kapsaa lähtee vähän. Mä olen oftmanns mehtänä Hammerfesta, Honnesväis, tai täällä muuhtun kiillä liikku luovi, mutta täällä on täällä mekin suhtaan, kun nuppilla fastihyä ikään susoa pitää.
1: Täällä on täällä planta nuppia olemalla.
0: Nää, askepeekeri. Nää, täällä muu pahtikaajat tätä.
1: Okei.
0: Nää, tässä kaltiuskin saattaa äsi, tähän meidänkin... ki faddoli hanno uppi da la manga non anta sia ne molto la dia just onni chocca non lo con da una chocca menta chels cafes ja de molto una ca doso a bere ja i cat fastit le con na bere ne atto ni per sveli ci con mai va bagna.
1: No, mun ei lakkaan inte kärre. Mun on hui mofti solmus. Mun on ne, että just tahli ytsi kievä. Mun ytsi on se, no okei, okay, no tiena olemassa jäitä vätti suolta mun vieresin. Mutta mun on väyjän tien Oudal Kölbjörn. Täällä on ollut mun päättä mulla olisi Oudal Olgun, jos on lämmössä Olgupäikkiä siellä luokkaan. No, ei mun kielen luokkista muu, mutta mä luokkaan tiehen ja holmussa tippa ja nuo ja näin ja näin. Ja täällä olisi saman Lars Felikki mun ja mulla on lämmössä ne, okei, mä annan tämän valta mun ja pääs. Mä annan niin sä, että tuon ja olemme valta. Mä oon mun aikaan tänne. Ei mukaan sä, että Steve, mä ei tuo holmussa parakaan.
0: Mä annan täällä tuu probleema.
1: No mä annan täällä mun probleema. Mun ei perus. Siis tuon niin liikku tämän olemme. Mä en mun aikaan kievi muu energia taas. Mutta asan, monin jääkki, monin, mukaan liikun paitsi modja ja chai.
0: Tämä on niin lyhtyä. Mutta mun fettin naamuin fältä, että outa kun mä en manne viitä.
1: Ei voi tällä, napataan, lyhtyä kun on suht.
0: Mun mästä bästin dessert.
1: Många vet inte oss vad
0: jag gör. Mun jahka, mun kallifchen...
1: Där har följt.
0: Ei manka, tankal. Mun in lifchen kaapel kille tjädjil. Mutta mun lifchen kall vara vähä toutana. Vähä suhtu lifchen tälle äläkänniä.
1: Mä pohtin ikään kuin kaikki jäskullaan soa, Jon Kolbe. Mutta mi baltum, mii vält, huijollu sai. Mutta mulla on vara vähän vanta tässä.
0: Mutta mun indivtse kyllä hälikki, että riitä liittain ja tehdä tiennahkai suhtu. Mun etsin päälle rohkan, okei, tiennä olemme mun kalin kyllä sahalla.
1: Kun mulla on ahpan, mulla on ahpan muu iäjistä, ja täällä on vielä ohkainen, just ton suht, ton tapin. Ja täällä on mun ahpan. Täällä on mun mänki lämmöstä. Ja mulla on lämmöstä. Touta mulla on vähän suhtaan ja lämmöstä. Täällä on tappuun. Täällä on vähän paljon raavalle.
0: Ja. Mutta jo, mun innäkki mun lyhtsön. Mun innäkki on chai suhtu tien takia. Mutta mun lyhtsön kalli päris mehtän. Tien olemme. Okei, tiiä on johtna chile lähti.
1: Joo, pärimus.
0: No, muhan vielä tässä, että muut fall on, mutta tässä liikkuu ehkä tuo oftan blois tähän tähpähuva ilmias. Tämä liipäden jo mi kaunemme. Mä ei ellin spiehti mennä, kun tämä muitteli tämän ässi mun. Mun äärikin oftan, täällä on Hammerfest, täällä on... vähän outa katto leikki mun stalle, mutta joo. Ei ihan tuossa, mä en smehti vähän tien kuulun.
1: Joo, mun mielestä
0: smehti. Tällä on vähän tuota vuotta ties mä. Miekalle mä annan tässä veitä, että Hannem Jön, sounds good to me.

0: Ja, det gäller Jörgen Stenberg. Wey me hergi, eli den luodi namma. Nämä tällä teemaa vihta bachille kuekte, ja tuon kuultelat NRK Sami Radio. Studios, Kallas Ostan Kolbjörn Nordbank.
1: Oslo, Serian Balto.
0: Ja täällä tämän teemu, täällä on tarve jäsikkal munnus.
1: Tämä on kalla. Saatan luoktaa, se oli loimin ofta gätsin. Det bara että okta hui Soma Salmai, Jalvi Nidja Solmberg, annet Sami Radio, la juokkaan tämän ja kirjallas vuoda Balksu.
0: Joo, mä en ringet ne sunni. Ja de, tässä tammanga sulli päälle kolmeikke, te saatte saakka oda musiikkas. Kuihtin aina päälle, ja tällä on muu voi oda luodi suongat, ja mä olen noin jön järjähallam ofta olemaan, ja olen vielä tuoja sun musiikka arrat. Oda kuin muu. Oi, oi, oi. Ja de, så att motorcrosses saker där många fast.
1: Där gäst.
0: Ja. Jag hette kväckte så här med Latcha. Kväckte Finnmarko Latcha. Norra Finnmarko Latcha. Läugarna släppa bjässan norka krossa joukkui, rika joukkui. Gjorde sen?
1: Jag kallar det tjaft.
0: Ja, man härligt att ni så nähtsin dess väglig kolma. Kvarta väglig kolma mun jakan där. Nätä tarve ja sikkala somes teimus on tätä. Täällä mä kuldale tämän muistal munja tällä äiki ja te äläkin varre rinki tämän pahte kuessa.

0: Joo, tiedeli Niljas Holmberg Roopemäenpää ja Anne-Mäkkä Vigelius Kallok. Ja Niljas Holmberg hankaa kai lähtee, kun se muuttuu ehmin fähtin suudal. Juuri tämä, minkä kähtsäläfäs vähän manglas. Tämä ei minä lähtee, paitsi tahkaan talle lähtee. Mä ringin me pahti, kun se ei kii vähän aaras lähtee meiltä. Ja pahti, kun se tällä musiikka almanta ja suonga, lehtisuonga almuhan. Te ei almuhan, en hihtin tähän almuhuvu. Ihtin on jo pärjätät. Tämän päivä, kun puhutte musiikka almuhuvumästä. Ja täällä on laakunisko, että vielä käsiru mun manka siitä. Tällä mä räikin välillä tämän jaikäs lauladi. Ja mun sanoi, että Nils Johan Köyppi ja Helja Aikkiu ja vielä Magnus Vuolab lähalmuhan tämän lyötte suonga. Ja että Nils Johan ismalli dilli jo ne säädävä. Puoli päivä Nils Johan.
1: Ei pelätti.
0: No, tässä kalli välttämässä järra tämän luodi peidra. Lauda käsä suonga, käsä luohti.
1: Tässä kalli käsä luohti. Ja käsä ja puhfi namusa. Pidä luohti, että minun päiväis, millä käsi. Minun sahta käsi, minä hoitin tappella. Ja uskon, että tämä on tämä fenomeena, että käsi jää päiväis. Tästä on hoitunut paremmin olupaikin. Täällä on syntäviriikin, koska hoitin. Norkkas, Ruotsas, Suomas, Kanadas ja Nuen Viitas, Palaskas, Grönlantas, Islantas ja Ruotsas ja Nuen Viitas. Mutta tämä on tämä. Tämä fenomeeno on jo viettää maailmiin.
0: Joo, ja tuon aina pitchän tämän ruotiin, ja tuon lähdetään varmaan kuullaan tämän kaajalta outalle. Lähdetään kässe ja päiväs olmus, vai lähdetään päiviä, mihin päihtä ihkuu käsit?
1: Joo, kun mun pitchän tämän ruotiin, meillä ei mauhti mun suipuori olemaan. Ja rannjain, lähdetään johkaamme paksua.

0: nastoppe verandalta. Menimme parakameloppeen. Ja aina tjohket asia näyttäisi, että käsi jää päivää. Se puhuttiin ja luohti. Kun olette suotnjärjät, ne vaarrai puhuttele, että kun kollinu finnissä tuota vaarrita, kun käsi jää päivää suotnjärjät. Ja olette tämä johon saamme puhuttele, että lohka höyttumattiski. Ja päivimän aikaa.
1: Nätällä siihki päiväs ja saitte vielä lähteä toutumiin pahtako aineetä.
0: Joo, täällä ja mun auttujen kolme, kun täältä juojaa tänne, että kiitti itselmi ja näyttäisi tänne luoli, kun juojaa tänne. Ja ne uskivat, että mun vettinkään miettinyt, kun mun odotin pähkin juojaa, ne heli aikkiu. Että oli mun mielestä, kun me vähän eränomaisesti tehtiin, kun se on tämän niin läävi tapalla, että juojaa, se on tämän liute. Että ei ole ikään minmälle. Täällä suussa vuosi kertaa, kun se on ne mieltä lääkkäri pusheutus. Ja tietysti täällä näitä suutin ja meidän huisuutus. Niin kuulee, että vaikka maita olemme lohkikolle, että ei ole liittymme, mutta ne minmälle juikamme.
2: Mun spiata nää, mun on missä sanan huijolu chaps juikin saamisia. Ja täällä teus... Huolo joskus on voi jäikin, mutta koska on vielä inspiraation, kun on aika rahkia ofta luodilla?
0: Täällä on luohti, kun lähtee pohti faktistakaan. No, mutta tämä luohti, mä ei täällä muuhan istin. Tänkki mä ei meillä pohti kuullut vuosikertaa. Täällä me ei takaa, mihin pohti faktistakaan lohka. Täällä on hui arkti. Ja kun mun lähtee, kun mun uojaan peilin. Ja erään aamuisin täällä haluaa svingata. Mun on lähtenyt jo sitä silisauti, kun tässä pitää olla olemaan luoli. Tän tehty, kun tässä svingataan luottaisi. Täällä on huijarista, mutta lähtenyt jo pohtaa luolista. Ja tämä uskoo, että kun vielä kun pohtaa luohti, niin mun lähtenyt järjestä, että kun luohti perusteisiin, että tämä kodan hauhtakin luohti. Saahtanko mun tiempiä tuossa ja tuossa. Ja nu mun on tahkan täynnä mitte, täynnä luuvi. Ja tietysti mun mahtan kalvallu luuvi ja tiedän vallu luuvi. Me ei hattuna, että tietysti me ei vähkää.
1: Näette tonne litsiäs mai fuomaisan just täällä juoikkaati fahkaita. Ja miettä täältä luohti, mä saatan kesän pitsi. Ja ei jätenkään liian, ei vitti halna tuon luohti.
0: Joo, täällä on huitauja, että länu, että on joikkani. Mä menin niille tähkällä, kun sitä heivä tähkällä. Auta olisi paras luohti, tollas luohti, sähtä me muhti niitä. Ja se olisikin, että luohti, jolloin luohti, että ne läkkäämiin vähkistäkään pohtaan. Tuon ikä oli huomaakin.
1: Nä tähän näppä kolmas läpäs tälle Tanja luutin Dretsuongan parkkan tonne pitchan luoti tuosta heliaikki ylämäs melte sihke jöika ja juoja hitten
0: kändillä.
1: Ja de väl Magnus Vuola kille pitchan suonga taas ja varaa puhtatan tän suonga. Mua ties lää taimaan ta hotsparku, kun mun teetän tii odup, että kolma päihkistä, ja sitten ieskuute päihkis.
0: Joo, täällä tietysti huijakkarat, että juokkitinkka verrattuna hui puolis planleggia, että verrattuna heivät heilimi pohta Anaris, ja tietysti verrattuna Magnusi heivi ja muut heivi meitä. Tietysti mii kuulohalla huijoluu. Nähtä pohtaa, että ne kohdasta heivä pohtaa. Ja nuo ferittikin lähti tietysti. Että niihän tällä kyllä nuo, että nyt mä näen hukkutin juikka, että ne lauttis sen. Tämä on toppen studios juikka, että tämä on vuosikä, että nuo kuin kalkan luot. Mutta mun kaveri ne raamini Magnus, että tämä katsotaan studio, että ne se on niin valtti ja riota, että ei luuli. Ja kyllä on jopa lähti huipurra, että ei... Että hei vähän musiikka tässä on luottaja. Ja se uskoi, että ne muistan lämmängyn siinä uhtasparkuun. Ja se pohti vielä, koitin okta teki kuokitteluodin täältä Tjaktjamaanussa. Että täällä ei ole juokaa uhtasparkuun vielä.
1: Nää lehtikö tuhtavasti tänne lehtisuongan?
0: Nämä mun kuulin hoituhtavassa. Ja mun enkä huomioon kapsaka, kun tämä läpä hoituhtavassa kapsaka, Heilillä hoituhtavassa ja Magnus hoituhtavassa. Ja kun millä on hieman tuhtavassa, että minä tietysti saa tempo tahtansa. Ja lähtin suotia mielpohtaa, tai luohtia mielpohtaa, kun täällä mun lähen studeri aina lääkin. Lääkö tiedä, että minä lähen country-inspireetta luohtia. Tämä on tänään.
1: Mun kuultelin äsken, mun spehtin saihtelä hän ehkä western tekkäläänässä, että ei ole country, mutta tämä nuppi, mitä hän puhuttiin.
2: Mä olen eros western ja country.
1: Saihtelä vähän parissa, että tiedä, mihin western filmojen te läpiä.
2: Ja saluna en tällä vihtiä. Ahaa.
1: Vähän tekkää inspirationa. Tuossa näet, että jälmitsuoja miettää sanomaan.
2: Mönspil.
1: Mönspil.
0: Joo, tuossa on vielä meihän, että kun me viemme tiesä, tekin me joikki, me halkoi siellä viemme tämmöisikö. Että ne läsi Magnus tämän Mönspillä. On takia tuoja ihan ollut instrumentti.
1: Joo.
0: Mutta minulla on tietenkin, että olen ollut työjänä saittaa maata. Ei minun kyllä järjätä, mutta kyllä.
2: Mutta ensin minä mietin, että tämä on huijollut aiemmin. Ja näitä, että tämän kodon raakkaan ruudian. Lähdäkö, että on ikään kuin vähkinä voi aiemmin tässä, vai?
0: Ei minun kyllä, tämä ei ole minun. Minun ei ole heimemme. Tämä on kyllä. Tänä lääkin tuossa. Mun kalhaali on tämän vuokin meltimäinen aloittakan. Tän reiskulle sen maannaa. Mun jos pohta luohtii ja olla luohtii mun joikkan tuossa länti. Ja te uskin, että kun tämä luohtii, kun pohti jälleen, että kyllä minä kaikki aiki, että kun minä maksuvuomasta sinne muolomain. Että kun pohti, että kyllä riutan vähän tämän reissä. Tällä empo, saadaan vähän empo mohki tässä, on se lohka. Mutta mun ei ole tällä luvahti, että on tätäkään riuta.
2: Mun mielestä on vähän mielenkiintoista, että mä luotan, että tämä heille toon, että jos aikia vähtäisi. Mutta lähdetään tietysti, että ei niin kuin mun on kuultuna suomalaisella rahkuntua aies. Mun on huijalla kuultuna musiikka, mun männä voi tehdä. Ja jos mun mielestä on niin kuin tämä aiesuomat rahkuntuvista ja almuvista, tällä on vailuta siellä.
0: Nää nuo takaa tuon saipustuottajalle. Täällä on vähän lähpöntä. Ja mun teuskelän, mun meitä taajuhuvana kähkellä vähän joikaa tässä tämän aiemmin. Mutta tämän kauri reutella muijana visi. Täällä muijana. Ja ilkkal nuuko mun haalien. Mun kyllä haalien, että kalkaa lähti mun ejen jäämmin kullu.
1: Joo. Mutta Nils Johan käy mun jahkan tällä miehkalle kultalasti tämän lehtesuongan, mihin mä en tiedä panmuhan.
0: No, oli sama kuin tuoja ehti. Oli sama kuin mä teitin näin holopun manjillokki tämän luoli pirra.
1: Joo. Täällä Nils Johan käy Heli Aikiu ja Magnus Vuola, Begäsi ja Bieivers ja muit. Vaan täällä vuosisäivätä kulluradius ja lähtee i almuhuvu kalle Oudalli. Ihtinnä. Täällä lähtee Maija Lävi kohtsi, että Oudal Almuhus. Käsiä viiväs.

0: Ja det är Nils Johan Agö, Heli Aikio, jag Magnus Wallab Gassia, Bjegvers, Aipsolda, Shuangami, Almohovo, Ihtin. Ja saamme rädi lä johkan jai kohtu duakko ehli kuuda kirjalla suoda parkasumi Jalvi Niljas Holmbergi. Son ajju parkasumi rumana kuetnelle outas. Tätä lää muistelus mihinkielä hallastöörä fättäi nuo kulleva suoda, saami uingala suoda ja outas fästädussa mi siirrytässä puolivas puolivi. Lars porträtta pokte mi pjäsette touta tai siskeltäs västälas vuoda ja mai Oulu nuora sämmelatjat tout hotne rahpamuusas sieillu hissikki kulttuura ja giela. Ja tänne lehtne mai tälle rinkin Niljas Holmbergi. Puris pohtin saatte Niljas.
1: Kiitto.
0: Ja lehku tänne palkkasuumiin.
1: Oulu kiitto.
0: No, mä käyn tottuut batjanekki tässä, kun te olet tänne palkkasuumiin.
1: No, hui, starra illu, mä oon jikalla te olisi olemassa lemassa, kun tiekkä rootassa kulle ja kiittävä suodaan ja välillä suodaan vasta ei välttään palkkasuumi. Ja siellä on erinomaisesti Suomea vatsukalla. Saamen räädistä aina, että ei minä etsämme, että asahtuisessa ja tahto orru toutua, että tällä te on etsän olemaan tuli. Tai äkkää totstusa sitten.
0: Joo, mä vettin järjellä tässä. Leikko muistellaan tuon jo outalkihtiä, että on tästä vaatio tänne palkkasuumiin. Voi leinua, että fillekki tuu kosannut ja keikekki.
1: Ei kalta, kalmun letjen kalmun kal tiihten kalmun tässä letjen muistellaan mun, niin varra herrasti, että se ikkarasti, että se on antuttu pähkalti. Että kalmun tiihten, niin mutta illan muistella niiskal olus keessä, ja mitin letjen muistella.
0: Tämä oli ainakin tiivi.
1: No.
0: Juuri naamuhaa tai siskel tässä Westerlösvuota tai nuorilla säämmillä, että toudut. Koverti välti houtsfästä tuossa sieluhi kulttuuria ja kielä. Lähu tajuaman, vai toutta hieja maailmissa?
1: No tahkalla, vaikka tämä kirji ei ole joilla, kun te oske mie takkar autofiksuuna, mutta takkalla uahpi sejonielli, missä huivaps väsähtuisa hollu siitä. Nuoraita varra erinomaisi, namalla siitä, että tällä tuo väste, kaikki väste faamu orros lämmen, tällä tästä min ärpe voi ja tai säilyhti, että me ja erinomaisi min ärpe virolas jällin arvu, ja te nuppetaan huustakin. Onko suun arjemaailmi arvo ja jällinvuoi ja kareera ja byrokratia, instituutiona, mahtui ollut jaamme sierra ja tolva faamu ja illä orrolle me näikin kuktui peli aimakkuissa.
0: Ja tässä on tämä mun miettän tästä. Lämme ei huitaa vielä, että olkumaailma kulttuuri. Täällä on nyt meidän oda äike, oda teknologiaa maa, että tämä olisi kulttuuri, mihin mistä. Tämä on mästä ollut vähän puolista.
1: No, nuppetafus, että teknologia on integreerä juva maittaa, tai niin ärpävuita ja heivehtuva ja jos ketään mä ei puhuttaa, ei olla suota ja katsalta ja te taas ollut pieli, mä ei ferehtä välti vuutii.
0: Nä, tästä kirji kuorhalla mä ei saami voinkalla suota ja ärpi vieru. Mä teillä olisi lää välti farri takkar fättä odaikasas muistelusi.
1: No mun äske lohkente tästä voingalasvuotain, että mun ammuttiin äske jällin arpu ja tasa chatnässä voingalasvuotta hui chaukaa. Ja mi halla hujolu min iänä veika vuota ja iänä riifti on päivälätsä medias ja kaskanemme muutuji. Mutta tästä mun hälilin varrataan paajiti mä jäin ja kiirtin, että min iänä voika vuotta min riefti iätnä miitä te taas laa chatna jupon tämän voingalasvuhti, tämän niin kuin voingalasvuhta mieltispuk tai min ällin arvui ja arvui pokta tämän ahti momi älli tämän iätnä missä momi diksu chatsi ja neuvotus kuului. Tätä laa puhkulla okti.
2: Niin, ja sitten on tuollat större taittare, sitten on tjalat, sitten on gigi, on musiikka tjalat, on sitten lavlut. Kosta on vielä puhuta niin inspirationa?
1: Tämä on minkälta svedsä koska.
2: Tämä perä puhuta.
1: Tämä puhuta on junolti päivällä själlimis. No, mun teoske ees miehtsästä olla muhtuun verta ja vähällän tuntjostallan ja perustuvan tai servoilla säässi on ja tajan parkaan muhtummat. Tätä tiehän tällä jo, takkalla tärve. Taita riätä täy ja muhtun rassalasvuotas. Ja tie alla tien var rassalasvuotas ties, tai tie fällää tai itäpsä älkihkal hutkat.
0: Fettin tämän kommentteri tästä. Tämä on vähän suomen. Mä haluamme aittu jöikin tässä. Kiin mä päästin, mä astin just saman lahka, iten saman kaatjal takki.
1: Oh ja no, no on jättäjä. Tälle mulla on varra rektäis.
2: Mutta lähenne, että on aistaan kuulla miehtäistä alla minun, että kuulla jask. Lähet alle tuon aistaan saa tvädu poeta.
1: Ei, teillä vähän kanske stereotypia. Tämä teoske tälle pohteholuman juurta, hiallakalta ja tämä on jää mun te chälistä muhtuun juurta, ei tohko muistui ehkä juoikkaan päättäi, mutta tahkalla ei ainoastaan takkaan para, kun mun järä ja että mun tjohkan on tohko tihtor kurri, jos lämpä ehkä chällimin. Ja teoske tälle mun te vanan tjohken muhtuun lahkei tehi kuotohtan tai väsähtu saimahtopi miehtsistä ehkä olomuisista lappuahtan ja te alkan tai tjöldit.
0: Näette tässä lääkäyden tätä ideaa tai jästä juurta saista pohtit. Älä saisi, mutta tämän Fetkalan tjohkidit ja parkatan.
1: Joo, no tässä on vähän romanttelus juurta, että täyttää johkaa muhtuun johkakätsistä ehkä väärältä. Mukaan musta challin pari kuolta äspähtuu vatoppen jäljäsäinne siskapäältä.
0: Joo, en meillä puhka aina tämän kova, että missä lää uivista ja poetakin johkaisi suojivuilta tai päätsuvuilta ja tjaalassa.
1: Joo, no sähtähän tämä muhtuu minuun ja lää munkin muhtuu minun olkuun pikkaan tjaalassa, mutta kalta ei mun tee parempuhtas liikustuva siistiä.
2: Täällä on vaan niin, että possun ollut ja tjuoiska ja huff.
1: Tjuoiska ja pahka ja kalmas ja älkemättäis tjälli, ihan tarpeeni. Mutta oktakalla, että väätsätettiin ja liikkatettiin, tälle mun mielestä parempuhjohtaja juurta on tjoktalla tehtiin olkuun, että takalla ja piljavoitettiin maille.
2: Tällä
1: tuhkajuvun
2: teet, just on vatsat, tuon aktiveri hjälpmiänet. Tällä on aivsräkta mig låt.
1: Joo, mulla on oromai kullan tämän piirre, ja takkal nanne teostan.
0: Just vi bara färdöftulat att den kirja i manja lätta väjtan om att hodjum park, man utslag hodjum park som i det där gullvarsvåta kvottas färdda där. Så då har man ju en servo där sån.
1: Ja, det är en galla. Ja, det är en galla. Tackar mig då att ha hållit dig rossala svåda i, och det här tackar vatt i svåda i välja. Min nuora on lahnaana kullevas vuotta sohki ärpe kuovluitte, mutta tällä lailla, että lää parkove ei ole suota, että justa toppe vai verhto velikin herra kuulu. Ja. Mutta joo, mun säällä on ollut tämän piirre ja mun jolla mun, jos mun jutsan etsän jälli, mä toppe ko joolain toppe etsän kollujen pitän chatsi ja parkkantel mai parkkantel muhtun lähkäi mun tautta nähty tällä kuulahtella tai etsän mattu jonkin ehkä tai semmo chatsi pyytän ja tai jännämi on johtante tällä mannulla on oktavuota tuolla on tahke ja ta meltis pukta huinana takkär kullavas vuota tolttu ja ko juoikata tai mattu ja sin soalatsuina.
0: Joo, neljäs Holmberg olu kiihtuuko servehotne ja olu lihkufas tämän parksumin?
1: Olu kiihtuu rinkimis.

0: transjoik tie vajana kamaa tähli naamadis The Word. Ja mai ferhtet ne vähä hallakkal maailman miestir kilvui pirra, vaikka norga ilh tsekto min ootne. Tai ikte.
1: Tai himana saa, mun on himana saat, jos mä en pääse vähä hallatan pirra. Joo,
0: tällä dehänäs. Ja ikte hän tekee hui, tällä aina okta. No kun ikte tsekto mun jaakkaan alle mangsta ikke vedetään ikte. Portugal, tsekto Kongo Westa. Tämä mun tiedän, että hamankiske lähtee Ronaldo fansteppe Norkas ja Säämis maitte, kellekin välitään niin kähtsumua tämän manna. Ja nubi tälle England, Kroatia.
1: Ja se mun kähtsin vähän. Tämä oli vähän Suomea, mutta mun ikin vähän vibes. Mun on niin vähän harran ok.
0: Tänne Portugalle juuri Kongu, GFJ, okta. Tässä lai Portugal Westa. Ja tässä heille taha, että Portugal ei tsehtiankal puhuis. Mutta tämä on mun mielestä, että Kongo leikki nyt tsehpi da tsehti tämän laakka, että Portugal saatte heitut. Ja tietysti tässä lima ei taha, että Portugal seurun teivämin tai passning, ja sen ja nu on veitässä. Ja tätä större nästi. Portugal sanoi alle större nästi. Hidus Ronaldo, Cristiano Ronaldo, mutta maittei tuotte Bruno Fernandes ja Tihalama. Ja tämä ei takia nu puoli ikkikall. Tämä aina vuosi maailman mestin kilvu tsehtiä me of the last lää. Tämä on ollut nerva, että tässä
1: Tangalvaa, kun Norga mai chief chat lei, kun mun nästan komi halla hos mig mästare gud vi. Tangalvaa Norg smaiden, och inte alla går in efter man nervös och påklek. Jag håller mig ers, hållan ers i lokan många den kamp lå som går lei och all nervös var jag. Jag då är vi väl nervös men då är hoj nervös. Ja men galant den då, men då alltså mun var hofta över det. Det var här. Då borde stark om Kongos alltså att chick 8 Portugal bästa.
0: Ja, men det är ändå pidä dessa att ihan Kongo lätta häjuslaka. Tää heille nu häjuslaka. Mun tjohkeen kehtsin ja tämän ha, tiehän meipa Kongus tjekkä. Tiehän meipa, ja mun on Premier League sainan tien.
1: Oja?
0: Joo, tiehän.
1: Kieli?
0: Tää leikä manka. Mä saatan naamu hit Juan Vissa.
1: Johan Vissa.
0: Johan Vissa.
1: Oli jo saamme. Johan Vissa.
0: Det är Johan, mutta Juan.
1: Juan Vissa.
0: Joo, Yian.
1: Okay.
0: Johan Vissa, da checkja täl Newcastlis.
1: Ah,
0: ja no. Van One Bissaka, täl han naamma med onsite.
1: Joo, la Kongus.
0: Joo, just det är mun. Oj, läpä tiedä Kongus.
1: Oh, ja. Mukaan jääkin täl Englands.
0: Nej, ja täl oi nimmäi. Mun ei muista naamata, mutta mun tiedän, että tsekti Sunderland. Sunderland on viettäjä ollut Afrikalla tsekti, kun te pohti pois Premier League. Ja Sunderland on tsekti alle puhdus tämän sesongan. Näette, tässä leikki mankas tiedä, mun päin, tien länslähki, päättää teipä. Näette, tehdä ei huisoma kähti. Ja tietysti England, Kroatia. Ho, det är en kampa.
1: Hon gärtsin, det här gick, jag ska, det här är efter min ärliga kamp nu, ofta jag. Men det här gick låg jag gick
0: det. Det här gick låg jag.
1: Man har liken gärtsin, vårt omgång. Det är så med gärtsin.
0: Ja, det var lite farligt. Det här gick kväckte lama per, det här gick tjuvis. Det här gick kväppsar lat, nu bor i, kväckte. Många njäljuli vihta minusta läke tjektjan. Ja puori målet, eli huisoma, ja de nuppi on gangs, de oinu, ja de saihta Kroatia, de li vähä hei kontissa kuin Englantissa.
1: Oho, ja da on lähtenut väipä.
0: Da, ja Englanta, da pieni kvekti ven målet. No, tässä ei njälje kvekti.
1: Da vähä sama aine, että Luka Modric, da lähä målet, njäljuli okti ei puolissa.
0: Da njäljuli hjai.
1: Mutta lähä mohtur den Kroatia.
0: Ja, da lähä mohtur. Ja, mutta hoinu mä, että da mä, mun jahkan da mä, ja tällä vättis tuolla hittän forma, mikä alkaa lähteä takkaan tää siis, kun on jäädellä hiai.
1: Joo.
0: Ja men jag har ofta tänkt mig att Haaland, Oulu, Danreisko, älke maailmimestri kilvot. Tämä on, että Norja ei ole lämmäs maailmimestri kilvoin, kun ehkä kaffetsi jäis. Mutta Norjalla representeeri juvun baanal, kun ehkä njäli jäik.
1: Onko mä en tässä vielä?
0: No, on, että maailmimestri kilvoin, tai tsekkiämin, tälle, kun ehkä tuo kuftis. Tälle Tarja Höyke, Tuomar.
1: Muistan se. Muistan Tarja Höyke.
0: Kun Kamerun kiefti Saudi-Arabia uudesta.
1: Oh.
0: No, että Norja lei banal. Vaikka Norja lahkeille. Ja onne. Kuitenkin näitä ei vanga. Tällä vasta Norja Tuomar maailmimiestri tsekkiämin.
1: Oja, kiala jäs.
0: Suuramalla Eskos, tämä mun fettikossa saattaa suosta, Espen Eskos tällä namma. Ja se on suosta meiltä linjituomara Isak Bashevkin ja Jan-Erik Engan. Tämä oli tälle Sotnebäi Vesaria, muuten saada. Nämä Sotnebäi Oktanblot vihtali ofti. Kaski ja kaikki. Tällä olette kaski ja moni muut.
1: Saada tälle Wessar-idia.
0: No, älä tällä kaski.
1: No joo.
0: Näette Wessarki, just tämän limana nohk, te oktanbläikin, te saatte kähtsä tämän kampa.
1: Wessar, ei pala sotne päivä.
0: Ei, sotne päivä mun mielestä. Tämä on ihan päättis tällä.
1: Tämä on kaalikilla.
0: No, tälle sonne kaalikä tummet Uruguay ja Kap Verde Tsekkiämi. Tämä rämpuutus on Norjan landslahka tällä, missä Norjan tuomar mä ei meiltä vuostas kertaa, kun oli neljä jahka. Tämä on meillä vähän spänta. Tällä kalle mun jahka mi tjojasti vähän käsi suona. Kän saihtaa, että saada vähän käsiluvaa vähän täällä karasuossa, mä ei saada leikkaset. Täällä Broughton ja Critleaf. Ja vill Eili, Seaside.

Broughton ja Critcliffe, Die Seaside och den väl Eilin. Ja, täällä tällä aikiket sitten ihtä tälki. Ja mun alkan tietysti Finn-Markus numma täällä tästaan. Närähtä Finn-Markus. Mattavaa reisiä, olko pätsin vähän järkää. Ja olko muistan varjohuoneesta täällä peilohahkii palvei ja väille luoji graata. Tätä tjauka piakkamalla on toppe takkalla ihtä idti lodgen. Ja te muutoja, kun te päätätte vierailla väkkä ja taas uudestaan kalla oppa tälläkin olis Finn-Markus jo erkkodessa. Tässä Hannes väistä pekoilusta toppes vaihtaa vähän oinuhta pienväs. Muutoilla se oli loik raata ja oppa tälläkin Finn-Markus. Tähtä tälläkin on maittain Taviromsassa ja tässä räissäis Oktamlok raata oppa tälläkin. Romsakauppis oppa tälläkin. Muuttu te. Kun te päätä säätel muun, niin ja tiedätkö, kun kuulostaa teekalla arve. Ja nuo arve mättäis kouluidessa innäsulluja. Ja äntän jälkis kalanjanan oppa täällekin. Mutta tästä toppimai saittaa arvi, kun tiedä spirralla arvi. Ähkän jälkis mai anjan lokahtalla saittaa, että ferehtuu ihtin itses. Mutta mun jahkan toppimai arve taadis vähän mangelis. Luvu täskalle ainan toppele ferity oppa täällekin. Tätä muutoi tätä arvita tjuvu tämän rittu nuulantas, näitä potodjus arvaan toppele oktamlokraata, mutta fuoskus toppi ei arve. Ja te taas viitassa tällä kalla arvaa olles maata nuulantas ja vielä uusis tän Tavvi Trendelas. Mutta päätä, että Njarki tieppä Trendelas täällä toppi ja Grong täällä toppi Firti ja toppi Oinnu kohta pienväsmai. Trentin kauppis pelohakki palvei ja kolman blokkraata Plushes toppilla loikraata ja oppa täällekki. Mättäis kuului tästä liikke vähän kalle kote päätä, että myös ei. Tavvi Kehtsin myös älä Lillehammelista oppilä kohtamlokraata. Ja tässä sulli kohtamlokraata ollisten myös piirre ja oppa täällekin. Ustusain ja tässä oppa täällekin ihtin edes Tjöjamlokraata. Määttelisti siellä vähän olkulis ustuvuonna steka loinnukaa. Että pienvästä oppilä pelohakki palvei. Ja muuttu vähän tjoskikko ustus. Näyttävä se oli vihtamlokraata tässä olkumutsuusluvunassa. Just tjovu tämän rittumättäskouluidessa Sörlanne täällä oppa täälläkin ollisten sihke Kristian Sannasaaren taalas Mantaalas ja tieppikoulussa täällä vihtamlokraata ja oppa täälläkin. Ja nu maittain jo ätkää, kun korinjettis taaväs kuului oärjärittu mennä Stavangeri. Toppilä kohtamlokraate ja oppa täällekin. Ja te taaväpäin Stavangeri. Höykysönnäs tehal toppe arvä. Ja nu arvä taaväs kuului tässä tämän oärjärittu mennä Bergenis. Ja puhuttiin vuonna paatain te arvä. Ja tahti arvi takkal i oru firti minkol outalko päällä taaväpäällä ei ole synnä. Että ollisten varjirittu, skita on taaväpäällä ei ole synnä, että harva. Ja toppi te firti, kun päällä moltei. Ja täällä oppa täällekin, kita päällä fast rönti lähti. Siis jätnä missä täällä teidän tavuosi sajulokten, siis jätnä missä täällä teillä oppa täälläkin ja ferehtuu, mutta Matti H. Sintappi Jailuus peittustöön teppikoivuudessa teekalle arvaa. Ja tie, teillä ei ihtä täälläkin.

0: gardi almira tästä liena madien suongas. Ja det hälla teima farka njälje. Ja mun nu äiki studius manna kodi luoppa koulu jo näji.
1: Yes. Tällä on huurakan. Tuolla ei huurakan.
0: Mä oon jo, joo.
1: Mä oon sekä ollu kuhassi. Mä ajatan, että joudun kuhassi pissana. Mutta hui soomaa.
0: Joo. Mutta tälle mun sitikolokkar on keihtu mun nouts. Mm. Niin kuule hallafas. Ihtin.
1: Yes.
0: Ofteike.
1: Jep.
0: Ja tälle mun amala kolbjörn.
1: Mun amala
0: ja mi kuultelastifel hanna nuttida. Hold me like I'm her.

0: Samadik i politik har rappet ett hallan rade hos ha samma politik och deda hos en. Gått ju dittan rampen liston. Lavastalla mist lä hollu njolkalsat, det inte bäsa tala hoppas något. På däket, det är samma särskilt och när David Ekelers avvarsin. Samma dick i politikar lät betala norka rade hos ha jahkasers stora digideda hos ha dikte. Silåkja att det där hela här gå rampon listum och sälja rodat. Ni är govid icke samma dick i politikar att rade hos ha jahkasers deda hos ha samma politika birra.
1: Det här är vi samtidigt där ofta medalla skåta genast där med oktavålas och samtidigt hela alla i rädda hos jag kanske stöder att icke dela hos
2: det är det hos att det är unni ja unni muittelan åtskolo aikki birra ja äne ja äne det bär ett kylgen mi läge och sais ja det säger läke takar ekonomernas vuoruhämmit rädda hos oss. Nu att majta musle att teda hos i bukte ilpurrin saamiservulak.
1: Ja där ser jag i bidit att det alldeles ordnet kallaka hålla sitt arvostall och jobbot.
3: Min kritik och Nordlov folkens kritik går på att det här är inte gott nog.
1: Så gera dat lä må kallaket samme gullavars ärskilt ordanet åtskolor.
3: På kursen ska samiska formål utvecklas ekonomiskt framöver.
1: Samtidigt har det konsulterat staten ers statsbudget att bidra.
3: Samtidigt får konsultera på ekonomiska ramvillkor. Inte bara...
1: Och det sägs att det läggs stort ramma efter ektor.
3: Ja, det är ju dock själv som har prioriterat.
1: Statskälde Sigrid Ina Simonsen hilgå kritika. Sin politikers princip att lät på att äga gullu, ige rött och lötta.
0: Tal på att ådastuvan julesami sannigirje applikationen. Den lät Rosabelle vore där många jag i. Sami och appadoskotersta lät ådastmachtandan jadas lät ådastanit med kjella galdule dockan. Erika Norvalfalk ja Gudmund Israelsson labba vissa lika av han danje dal bäsa bagetje litan och vad sa ni gedje.
4: Vi som kämpar på.
5: Le huipuora ko kauna i takkar vähkä aunansa.
4: Medlem finns. Skulle ju kunna göra den mycket smidigare med.
5: Lytsi sahti tahkahtan joutsi läppu tahkojelmin. Stiureta jienan ja kullata saani, mutta täällä purra alku.
4: Men det är väl en bra början.
0: Manaikartis rärvihke kjeltes lullisamisle märiden åtestit samigelja dargel osadagait vanemappalle samigela heitjonit. Loga äänet annarsis min nähtäsitus. Taittar Niklas Holmberg otsiogas otsu jo nuppes samiradi kirjalle suoda palkkasumi. Sanoit sydän kirjis kuatnelloutes. Kirjistis on ouda märkän kieltä halladan aike samide oppis juolmit. Kirjist me kovviduvo muut sahtavaa siitä, kun massa arbeverui ja arbekuvluit kullava suoda. Ja mot sohkaa polvoit kulhallan läsikki rassi ja vattis. Elin roasu maittei saht vaihkui holmo puuris vätsimi kuksa ikki tjada. Holmberg lä hui duftavas.
6: Hui starra kutni etsan alamois, etsan olomui on tannu adjuht. Hui voille astoutu ja teoske räämis ja kiihtävas. Tälkällä mooji holmos.
0: Tal bäsa på mat lavuskalga mahtit. Tan ikke harve och en olom i horrum med lavun ja muhtin govlun lavustalle ma arbevierrulle mesta jaukan.
7: Otsa jas lämmas tämän vahko sveilla suahpa lavustalla ma. Pääskan iljasta ei pahtan kulttuursa mäi tjäyti ja muittalit makkar vierut lavustalla misliet.
8: No nähdään no, teusta hufsut, kun rahpat ei kuuta kuulu, eikä ole rahpat. Täällä peikka, mihin määrin on. Chat nää peikka päälle, vai peikka ei valusta nuusta rauhassa. Mutta täällä on kuuta kuulu, eikä ole tämä hufsu. Ja täällä muhtumas mättäs ja muhtumas nuostas, mutta täyjä tasa, kun vähän iskata tasa täskin, mulla vaan miettiän, kun värje täskin, sillä muhtun, kun luin tällä kohdalla saapuna, tällä nuostas, kun ette pitää nousata. Ja pohtaa tietysti laavui siis, tällä koskal äärana ja uusata, kohtu tuvu uskin. Ja täyjä pitää tai päätmeti, tämän kaikki te muora, tämän kallekaan kutke äärani monna, voi pissu. Pissu teo fäskärin tätä huski. Ja tällä arran te huski ja muskalla verru, jolla nahpan käfsi kärkki, ara kärkki, pitsi, jolla te huus pohsu. Ja teillä on mun mielestä hui tehdä olemuiden oppi, että pohsu tällä passi päikki, tokku joka manna tuolla, mutta ei johka ja tai laukku pohjalla. Ja tokka oli ka olemalla kai laavuus lähtö. Ja olla pitsän tai päätmehti, tällä on huijallekin tuolla chorkatin laavu. Ja te uskii tuorkkain pärjätti pitkä, muuten on jo äsken, jolla tuo muura lähtis välillä. Mutta tuo turki laavu, on ollut kalla finjatilli. Ja te uskii ujii tämän olla, että kalla nuliinismä.
0: Mulle johkus läämanga jäkki läämäs poddu, mutta tälle fast laukki me laudai. Kalla sovunista päässä fast kulla sin suonjait lavdaga.
9: Vi är tillbaka igen, tydligen sen i fjol, efter 8 års paus.
10: Ja, man tog det inte för givet. Nej. Då är det extra kul.
11: Målet jag och Kutsuja har fanns edsas rovtobajkis, mangel gukkit ägge boddo. Gaska i att surra festivalas garsavunis, lauke jag och fanns lautaj.
12: Tack, läggare. Hui somavas tjoja hittap kansavunis lahka min roktubaihki joka laatse. Min puokka takuullu niere.
11: Olmat saagat genleet oktasas musiikka indo. Alga hedje mollet jaukku jagi guokti duha nelje. Jale dal sadden behkan jaukkun saami musiikka lauttis.
13: No tällä vähän somaa, kun tehtänä kun kulla. Ahta olo mulla halkan biljehtä huasti pergo ta tihtet ahta mi aga spella ta hela vlan mulla sitten pohtan almas tihtä ah mi aga tsojeit mulla mulla halkan huasti biljehtä pergo ta kullan että mulla kaga tsojeit on nyt vähän tähte tällä vähän sama
11: jagit mildele jaukku laulu tsuja huvon
12: ja go välta nuora ta naikki vel mahti min laulagi kaikki mielle mun nu aktiiva kuksa aika ja luisoma ka mahti min laulagi ja me vähän hirma huva jo kärti ha tahkolla kulteli minä
0: Teges hei veget stimakar talki bärilaki tiedi hit. Tavvin lää molossa shoddi begga palavai ja belohakki palavai. Ja lähmäis saames arvoaftit. Lullin saamis mait peilohahki balavai ja päivälät, mait tai toppilät saamis arvoaftit. Tieli puhtaan vuoru saavan vuori ja kiihtuko kehtsit.

Mahtiko juhana joku

No,

La la la.

Oh, man, I'll link on a skull, oh, look.

0: Wow.
1: När kvällssolen mal

0: Hon hette
1: Sarbrita.
2: Nå.

0: Leittää kähpää seppu algaamaan nähtä jollun lailla olellun. No mä jäljellä miivel chokkolaa jo te jollun lailla olellun. Lailla
1: Äkäl mä näin uko piekkaluun.

minkä märkkäyp juusuu tie. Muu tjöu kata liie suanga naamma. Ja täältä länne rahpan tän tälhke kaartta, mi tjai ha tälki o neaks suli tjöjäs ihtsi. Ja mun saa tän loktas ahte iänas Finnmarkus tällä pelohakki päivätät. Ja na no, loi suli loi gradat siis Finnmarkus ja whatna baden vähän pu big veskalko tällä iänas päivätä, mutta olko mun sitä edittu, kun olin täällä peluhakki päivätät. Ja mä ettei edittu, kun olin lävähä kaarassa piakka, kun siis Finnmarkus numma tavallaan värkkäin ajan tässä tjauka varje maata, varje tavve piakka. Ja nulla Finnmarku rittus, enas Finnmarku rittus mai. Mä annan veitänsä tälle toku roomsa felki, toppi mai tavvi roomsas ja tässä raisas tällä ienas päivätät, mutta kun paljon vähän määttelidies ja urtias, te oinu kohtaan puun palvat. Mä otan roomsas ainen tässä perohakki paljon väi, mutta toppilla vähän leikkasa roms, kun tavvi roomsas ja Finnmarkus. Nätti siis roomsas ja innasullus ja tiepäkoulussa tällä sulle maiden profihtan blokkaraata. Ähkän jarkas ja luo pähisanjan pelohakki palve ja on vihtam lukraata, mutta te kalli oppeis ikki luufuahtas ja maittai nuulantas siis sisiä, mistä on, että on nuolu sisiä näin toppan, mutta oppa täällekin nuulans pototjus vihtam lukraata ja kolle vaada muuffai te kalli arepä ja nu arepä. Kiitos paljon brönnäisyyni, mahtavalla brönnäisyyni. Tässä viirehti Trondelas oppa täällekin maailman leikkakraata. Trondin kaupuissa kuhtamalla kraata oppa täällekin. Ja kote paljon plasheita lääpeilohakki palve ja vihtanupla kraata. Ja taas tekal liikki maailman määtteli paljon. Ja kote paljon tavvikähtseitä myös. Tällä ei ole kuitenkin 3 graata. Myös virra, lässä on kuitenkin 3-4 graata. Ja peilohakki palve. Ustus, kuitenkin 5 graata ja peilohakki palve. Ja ustu vuonna piirranjan tästä. Lässä on bachelors kuitenkin graata ja peilohakki palve. Kiitos, Mättin, toppe. Nuorta päällä ustu vuonna. Nämä lopukalle saittamaan vielä vähän päivänä, kun RSI teppi kuulutus. Ja de mättäs kouluidies Arendal Kristiansson ienas päivada ja bachelors kvektelokraata ja muutuilla peluhahki palavväijätis Sörlands. Kode korinjettis taavas koului arjerittumel de oppe fastavangeris topla oppa tälki ja kvektelokraata. Värken anjan täs tjöjöblokraata ja oppa tälki. Kode paadat Palohollisuus näitä on oppa täälläkin muhtun sain tästä väskuuliiden rittu meiltä saittaa pieväs oinusti, mutta tässä ienas oppa täälläkin tästä arje rittu meiltä. Maittai toppe mööre rittus. Siis sieltä missä tei väärin ja tuettarin tästä ienas pelohakki palvei ja väille kuektelo kraata. En tiedä. Tiedellekin tälkihon nää ähkeniä.

0: Jon Henrik Fjällgren, ja Inga Maria Sarredi, artsedelidies namma. Nade edin edia momanna.
1: Tätkäl huurega, tätkäl huurega.
0: Tän toimaa tuossa mikrofonna ja...
1: Joo, mun ei tee mieli, mun seis pahka patsinen, jää. Mun ei tee laa dilei elämässä vielä.
0: Sä, tätä mikrofonna mä jää vähän läihki on, no ne finja täällekin. No ne finja täällekin, tiedä, että ootko teillä muualle mun päivissä, että tälle vähän lahpa vähän äikille nu tuomaan.
1: No, kun mun on läihki.
0: Ei voi, ei tolkaan, mutta tuu mikrofonna.
1: No, takasaita.
0: Tää mä jää tämän päivänä tohka.
1: Tuolla se myös teillä hui soma kolmion, kun mä oon lävennyt nää täikin houdalla saada. Mun on se hui kuuslii saasta alla mähän. Ja ne pohti raadui. Det är ton
0: mutta tän han läkin den mikrofonen på hall.
1: Ja, men då måste vi det är vähän när det kan chihkun. Ja,
0: då menar du tuesta. Tu vähän chokkimintas.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi tän här vi kanske.
1: Okej. No vad är på mode på man?
0: Tap kan man bodis munnan tälle du ska wedding min. Ja, munnan tälle du ska wedding min ihta bjegi ihta. Många ganska bjegi.
1: Okej.
0: Nej, den han är bärgadat.
1: Joo.
0: Luoppa kätsin vahku. Mm-hmm. Ja maittai tää päivi, kun mua älkää.
1: Ai tuon aika kun ihtin luoppa.
0: Joo.
1: Aa.
0: Ja tässä on ne, ei nukuks äikin tässä, mun on tietu telefons. Ohta sitten tämän hotellissa, koska mun kakkan on huslus. Asta täältä lahkun isko, että on saati kievoi ja häppä, voi manna jooda näppä. Sexissä ja tällä älkiä näppä, että joo, tällä farkka luoppa. Tätä jos mun on vähän, kun mä en häällistä, että ne tien pitää vähän läikkiä, niin jos mun on vähän läikkiä ihti, mun on älkään lukkoks.
1: Teos mä aiku, teos, mun täällä, mä oon hörtän, teos vähän haalla tämän pyörän ihti, että on ruumi uudelkin minne, mutta tuon sier, tuon gidda ihti, no mä gidda.
0: Mä oon oft vaan kirkan tästä parkkusta, että njorka löyni ja te njum.
1: Oh, härtästi.
0: Tämän meidän kanssa ähtämään vähän Magnus Hall, että minussa on kultaläätjissä.
1: Lähdetään, pari kautta.
0: Joo, minua lähdetään kultaläätjissä. Lähdetään alkaa minun luo minun farkkaan, lau planat, luo minun planat. Ja tehdään minun niiden edianin. Häälitä, kun kuulla. Lau tihtu musiikka, minä olen häälitä kuulla. Ja välikäydä gässä suomaa. Ja te chaalis minun niiden NRK Radio appas. Toppe on otsat pöri äkpäivi sämi ja te tätä sänin. Tätä on saat meie guldali mun appas. Tälle tätä olet direkte ja te NRK Sämi Radio ja tälle saat playa tätä tilitias. Ja tälle saat meie

0: No.
1: Kari heimen tie, ah, kuuta liian tien suonga naamma. Ja täältä lähtee pahtanut kuhkaisko löytte pohtuja ja löytte pohtuja ton kuulla kolma arpirlas luodi mangalai. Tässä on nä munan vejjan pierapaltus luodi tällä lävenika luhti. Ja tingen märjä niilu jöikä mähteristänä. Outalko Antes P. Ponku jöikä störäntteetä hies Antes A. Sokki. Ja te muistan vel, että jöikäpäivä NRK Sami Radios teillä löyhtepottu olisi tiimma.
2: Luhtepottu kuulla radios jöikäpäivä. Tiimu kuudas, tjärjärätjäi.

0: Inga triumfe eira, Inga Birre Marja triumf, Bernt Mikkel Haglund. Ja, Kari Margrethe triumf gette juike issa mähte luodi. Na, Irjan, munnan tal challan bail challan, että tässä kaatsata, muu lähtu outa kattut. Läkko on tekkaran meikin, kes lää ollut outa kattu, että on oftmanus konkluteeri tuon ja tuon.
1: Mukala nahpan tiedän, että on ihan kai tuhma olomu, kun tiedä vuotskärd. Mä mainkin täivän olomu mun elämässä. Okei, okay, oli vähän erinomaan solmus. Tai jälleen täivän uppakärd. Mä okei, tämä oli hui soomaan solmus. Mä olisin hui vastuuta.
0: Joo. Täällä mun kollega Elle Kaunei Eske Baaris äsi NRK Finnmarkus. Täällä almuhuvun tälle jäulaman vuosipäivä, kun ehti tuo hoktan upploissa. Ja munka färdin lock. Munka oftmon särkin outalko jollekin kullan olle särskit. Det lägger mun särkan det lägger mun särkan jo jorda jorrat.
1: Okej.
0: Okay. Na. Det var just på en lån bara den bajlkalla. Det lade argelig bajlkalla. Jojket på sig juling.
1: Okej. Okej.
0: Blev slott med askebäger. Kostella tappahupan.
1: Oma tafertla muhtun, tai isätän mun jäkällä karajoos. Aga vertla niä muhtun Honnesvais, tai Hammerfest, tai jotain, ja.
0: Hammerfest, niin vuosi päin mun lokkin.
1: No.
0: Mutta mun saattaa nuo lokkia, heille Honnesvais, tai heille Hammerfest.
1: Uslus.
0: Aa.
1: Troms.
0: Tällä Liemnäs.
1: Liemnäs?
0: Yes.
1: Okei.
0: Okay. Ja tähän se mun ouru niissä muihtimin tämän. Ja tuon smiet, mä en tiedä, olisiko Ohtmanus, että täällä var takilla huskunta hiljakkaan säämmössä.
1: No en jääkö.
0: Mun niin haipsi ehkä, mutta mun saattaa muihtelin miettää tässä Tredjo, että tätä takilla huskun, det är ett muist nål och det är det tyska pubs. Måste det har du muist min att det låter det har mig det jojka i soja så soa birra fastigt.
1: Jag har där att bli en upp i alla.
0: Nej, jag är hovo att det mä kapsas lette vähän. Mä lette oftmanns smetten Hammerfesta, Honnesväis, tai täällä muuhtun kiillä liikku luoli, mutta täällä on täällä me kiitos uhtaan, kun nuppilla fastihjö ei kanssa soa pitää.
1: Täällä on täällä planta nuppia olemalla.
0: Nää, askepeikerin. Nää, täällä on muu pahti kaajalta.
1: Okei.
0: Nää, tässä kaltiuska sateja äsi, tähän meidänkin ki faddolia nuppi da manga non anta sia ne molto la dia giusto ne ciocca no con da una ciocca menta chels cafes ja de molto na ca do so a bere ja i cat fastit le con na bere ne atto ni per sveli ciclo mai va bagnalovat.
1: No, mun ei lakkaan itse käydä. Mulla on hui mohti solmus. Mulla on ne, että just taas yksi kieva. Mulla on semmoinen, että okei, no joo, tien olemassa jäi tämä vätti suolta mun vieresin. Mutta mulla on väyjän tien oudal kolbjörn. Täällä on ollut pahta mulla on se oudal olokun, jos on lämmössä olokupäikki se lohka. No, ei mun kieli lohkista muuta. Mä lohkan tiehen ja holmussa tihpa ja nuo ja näin ja näin. Ja täällä on leus sammunut laas huelikki mun. Ja mulla on lämmössä ne, okei, mä annan tämän valt mun jo pahas. Mä annan niin säätä tuon jo olemme valt. Mä en mun aikaan tänne. Ei mukaan säätä stiiri, mä ei tuo holmussa parakaan.
0: Mä annan täällä tuu probleema.
1: No mä annan täällä muu probleema. Mun ei perus. Asi stoni liikku tämän olemme. Mä en mun aikaan kievi muu energia taas. Mutta asan, munin jääkki, munin, mukaan liikun paitsi modja ja chai.
0: Tämä on niin lyhtyä. Mutta mun fettin naamuin fältä, ootako mä en manne viitä.
1: Ei voi täällä, napataan, lyhtyä on suht.
0: Mun mielestä pesin tiseltä.
1: Mä vettä tuos mä jäädä.
0: Mun jahka, mun kallifchen...
1: Täällä paljon.
0: Ei manka tankal. Mun in lifchen kaupan kille tjadjille. Mutta mun lifchen kall vara vähän toutana. Vähän suhtu lifchen tälle äläkänniä.
1: Mä pohtan ikään kuin ehkä tieskullaan suojon kolme. Mutta mihin balttu, mihin vält, huijollu sai. Mutta mulla on vähän vanta tässä.
0: Mutta mun indivtse kyllä hälikki, että riitäli tänne tähän tiennahkai suhtu. Mun etsin päälle lohkana, okei, tien jäällä mä mun kalinkille sahalla.
1: Eikö mulla on ahpan? Mulla on ahpan muu iäjistä, ja täällä on vielä lohkana just. Ton suht, ton tapin. Ja täällä on mun ahpan. Täällä on mun mänki lämmöstä. Mulla on lämmöstä. Touta mulla on vähän suhtaan ja lämmöstä. Täällä on tappuminen. Täällä on vähän paljon raavaa.
0: Mutta jo, mun innäkki mun lyhtsön. Mun innäkki on chai suhtu tien takia. Mutta mun lyhtsön kallan päris mehtän. Tiedän olemme. Okei, tiedän jootna sille lähti
1: hommas. Joo, paremmus.
0: No, muhan vielä tässä, että muist falo olla, mutta tässä liikko ehti tuo oftan blois tähän tähpähuva ilmias. Että tämä liipäden juo mi kaunemme, mä ei erlin spiette mennä, kun tämä muisteli tämän äsi mun. Mun älikin oftan, täällä on Hammerfiestas, täällä on. Vähän outa kattolekin mun stalle, mutta joo. Edian tuossa, mä en smiht vähän tien kuulun.
1: Joo. Mun mä smiht.
0: Tällä on vähän tuottavuutta, ties mä. Miekalle mä annan tässä veitä, että Hannem Jön, sounds good to me.

0: Ja, det gäller Jörgen Stenberg. Wey me hergi, eli den luodi namma. Nade tällä teima vihta bachille kuekte, ja don kultalat NRK Sami Radio. Studios Kallars Ostan Kolbjörn Norvang.
1: Oslo Serian Balto.
0: Ja tällä tän teimu, tällä tarve jäsikal munnus.
1: Tän kalla, saatan loktas suli loiminu fti gatsin, det bara että okta hui somas almai, Jalvi Nidja Solmberg, annet Sami Radio, la juhkan tän ja kirjalas vuoda balksu.
0: Joo, mä en ringet ne sunni. Ja de, tässä tammanga sulli päälle kolmeikä, te saatte saakka oda musiikkas. Kuihtinaan pärjätät, tällä on muuhuvi oda luodi suongat. Ja mä olet noin jön jirahalma oftaan, men ja oon jön tuoja sun musiikka arrat. Oda kuin muuhuvi. Oi, oi, oi. Ja de, så att motorcrosses saker där många fast.
1: Där gäst.
0: Ja. Jag hette kväckte Säpelatja, kväckte Finnmarkolatja, norra Finnmarkolatja. Läugarna slappa bjässan norka krossa joukkui, rika joukkui. Gjorde sen?
1: Jag kallar det tjaft.
0: Ja, man härligt att så nähtjen dess väjling kolma, kvarta väjling kolma mun jakan där. Nätte tarve ja sikkala somes teimusa tätä. Täällä mä kultale ne tän muistal munja tällä äiki ja te älikin varre rink tän pahte kuessa.

0: Ja, det är Niljas Holmberg Ropemämpä, ja Anne-Mäkka Vigelius Kallok. Ja Niljas Holmberg kan kanske lähteä kuessi, mutta är min fähtin suudal. Just det där min kärtsala fast vähän manglas. Damma i min lähtä paitsi tahkan talle lähteä. Mä ringin me pahti kuessi kiikon sähti vähän aaras lähteä meltä. Ja pahti kuessi tällä musiikka alman tai suonga, lähtösuonga almuhan. Tai ei almuhan, niin hihtin tähän almuhuvu. Hihtin on jo pärjätät. Tämän päivän, kun puhutaan musiikka almuhuvumästä. Ja täällä on laakunisku, että vielä käsitu mun mankasi. Tällä voi raikki välillä tämän joi käsi lauladi. Ja mun sanoi, että Nils Johan Köyp ja Helja Aikkiu ja vielä Magnus Vuolab lähalmuhan tämän lyötte suonga. Ja että Nils Johan isma lii dilli jo ne säädävä. Puoli päivi Nils Johan.
1: Lätti.
0: No, tässä skall värtimus järra tämän luodi pedra. Lauda käsi suonga, käsi luohti.
1: Tässä skall käsi luohti. Käsi ja puoli namusa. Pidä luohti, että minun päiväis, millä käsi. Minun sahta käsi noin hoitotappela. Ja uskon, että hän on ehkä fenomeena, että käsi jää päiväis. Tästä niin hoitnokannut pärjää Oulu paikkin. Täällä on syntä virikkin, koska hoitnut. Norkkas, Ruotsas, Suomas, Kanadas ja Nuen Viitase, Palaskas, Könlantas, Islantas ja Ruotsas ja Nuen Viitase. Mutta että kyllä

0: Ja päivä se pohdia luohti. Kun olette suotnjärät, ne vaarrai pohtelut, kun kollinu finnissä tuota vaarrita, kun tästä käsi ja päivä suotnjärästä. Ja olette tajia huusamme pohti, aito lohka höyttumattiski. Mm. Päivi man ajakko.
1: Nähtä lää, siihki päiväs ja saittavän lähtä toutumiin pohtaa, kun ainetan.
0: Joo, tällä ja mun auttuen kolme, kun tältä suojaa, että no, kiitti itselmiä ja nauttaisi tänne tuoli, kun suojaa tänne. Ja ne uskoi, että ne, mun vettin kanssa ne, kun mun odotin vähkin joika, että ne heli aikkiu. Ja tämä oli mun mielestä, kun me vähän eränomaisesti, että tietysti, kun se on tämän niin läävä tapalat joika, se on tämän liute. Että ei ole ikään mimmälle. Tämä on suussa vuosikä, että kun se on ne mieltä lääkkäri prosjehtus. Ja tietysti, täällä on näitä suunnia meidän huisuhtuista, niin kuulla, että vaikkar, mä ei tahdolla mun lohkikolla, että ei ole liutemme, mutta ne mimmälle joikamme.
2: Mun spiata nää, amun on missä sana huijolu chaps joikin saamisen. Ja tällä teus, huijolu joskullaan voi joikin. Mutta koska on vielä inspiroisuun, kun on aika rahki ofta luoti tälle?
0: Tällä luohti ikään läävä pohti faktistakaan. No, mutta tää luohti, mä ei tällä muuha nihtin. Tänkin mä ei meijäl pohti kullut vuosikäyttä. Tällä mä ei takia mii pohti. Vähkistä kautta lohko. Tällä huijärkki tietysti. Ja kun mun läävän, kun mun uojaan peilin. Ja erään aamuisin just tällä holuus vingahti. Mun läävän jo sitä silisauti, kun tässä pitkä on ollut mänkä luoli. Tän tietysti, kun tässä vingahti on luottis. Ja tällä huijärkki, mutta läävitys on pohtia luolista. Ja tätä uskon, että takka viitin, kun pohtia luohti, että mun läävän järrät, takka luohti. Luohti perusteltiin, että nää kodaa houhtakin luohti. Että saahtanko mun tiempit tuossa ja tuossa. Ja no mun on tahkan täynnä meitä, täynnä luuli. Ja tietysti mun mahtanko luollu luuli ja tiedän luollu luuli. Me ei hattuna, että tietysti me ei vähkää.
1: Näette tonne, että siis mä fuomaan just täällä joikkaati fahka. Ja smiette täältä luohti mä saatan kesän bitch ja te ei jätenkä liä niin hei vitti halna tuon luohti.
0: Joo, tällä hoitaa ja tällä nu. Että mun kun joikka ne huo mä man dile hitaa kalkusta hei ja tähtä kalle autaus pares luohti tollus luohti saatta me muhti niin. Ja ne uskella luohti ja kun luohti ja tänä läkämi fahksta kapohta. Ndon ikali i huo maki.
1: Nä tähän näet kolmas läpäs tälle tän ja luodin Dretsuongan parkkan tonne pitchen luodin tuosta heliaikki olemassa meiltä sihke joika ja juoja hitten
0: kändillä.
1: Ja te vielä Magnus Vuolabkin ja pitchen suonga taas ja varaa puhtetan tän suongan. Mua tiesillä toimaan tämän hotsparkkuun, kun mun teetän tii odupeette kolma päihkistä, ja sitten ieskuuta päihkistä.
0: Joo, tässä tietysti huijakkaan, että juokkitinkka verittää huipuulis plänneggi. Että verittää heivät heilimi pohta äänäris, ja tietysti verittää Magnusi heivi ja muut heivi meitä. Tietysti me kuulohalla huijoluu. Nähtä pohtia, että ne kohdasta heivä pohtia. Ja nuo ferittikin lähti tietysti. Että niinhän tällä kyllä nuo, että nyt mä näen hokti joikka, että ne lähtisivät. Tämä on toppen studios joikka, että tämä on vuosikä, että nuo kalkan luohti. Mutta mun kävät ne raamini Magnus, että kaikkia studio, että ne se on niin välttiä reuta, että ei luuli. Ja kyllä on jopa tähkin huipuoreja, että ei. Että hei vähän musiikkia tässä on luohtaja. Ja te uskon, että ne muuttaisiin lähellä Magnusin auhtasparkuun. Ja te pohti vielä koitin okta teki kokitteluodi täältä Tjaktjamaanussa. Että täällä onko juoka auhtasparkuun vielä.
1: Nä lähtikö tuhtavasti tänne Lehtisuongan?
0: Nämä on minun kuitenkin huituhtavassa ja minun enkä huomaa kapsakaan, kun tämä on huituhtavassa kapsakaan, Heelillä huituhtavassa ja Magnussa huituhtavassa. Ja kun millä niin

0: tuhtavat sitä, jos kesää tempo tahkataan. Ja lähtin suotja mielpohto tai luohti mielpohto. Tällä mun lähen stuudeeri taina lääkin. Sieltä mä et lävi country inspireetta luohti. Tällä lääkkäs.
1: Mutta no, täällä pääsi puhka kun lähtenä, että ne vaikka täällä puhuttiin. Mun kuultelin äsken, mun spehtin, saa ehtiä western tekkäläänässä, että ei ole country, mutta tämä nuppi, mitä hän puhuttiin.
2: Mi pala eros western ja country?
1: Saa ehtiä vähän parissa, että tiedät, mihin western filmojen te läpi kuuluu.
2: Tässä saluunojen te läpi, että
1: vähän tekkäli inspirationa. Tuossa näet, että järmitsuoja, mietä sanoma.
2: Mönspil.
0: Joo, tuossa on jäädellä meihän, että kun me pijäimme tiesä, tekin me joikki, me halkoi siellä pijäimme tämmöisiä. Että ne tällaisia Magnusta Mönspille. On takaisin ihan ollut instrumentti. Mulla on tietenkin, mä oon ollut työjänä saittaa maata. Ei mun kyllä järjentä, mutta kalakuit.
2: On ensin vähän, musta miettii tänne, että hän on huijollut aimai. Ja näitä, että kun on raakka ruudia, niin lähdetkö on tuon ikään kiva vähkinen voi aai tässä, vai?
0: Ei mun kyllä, tai hille mun. Mun niin kyllä tämän kyllä, ei mun niin kyllä ole heimemme. Tällä kyllä. Tänne lääkintys. Mun kalhaali on tämän vuokin mieltä, mä en enää ole tahkan. Tän reiskulle, että mä annan. Mun jos pohta luohti ja olla luohti, mun joikkallus on tänne. Ja te uskon, että kun tää luohti, kun pohti jälleen, että kyllä mä enkä jäkki aiki, että kun minä maksu vuomasta tänne muualla main. Että kun pohti, että kyllä riutan vähän tämän reissä. Tällä empo, sieltä vähän mohki tässä, on se lohka. Mutta mun ei ole tällä luvahtia, että on tästäkään riuta.
2: Mun mielestä on vähän mielenkiintoista, että on luottanut, että tämä heille toon, että jos AI kieva tässä. Mutta lähdetään tietysti, että ei niin kuin mun on kuultuna suomalla raakkuuntuu AI. Mun on huijollut kuultuna musiikka mun männävuotareissa. Ja jos mun mielestä soudut niin kuin tämä AI suomat raakkuuntuvit tai almuuvit, tällä on vailu tässä siellä.
0: Nää nuot takaa tuossa saipustuottaa. Tällä vähän lähpöntä. Ja mun teuskelän, mun meitä taajuhuvana kähkellä vähän joikaa tässä tämän aiemmin. Mutta tämän kauri reutella muijana visi. Itsellä muijana. Ja hilkkäl nuukun mun haalia. Mun kyllä haalia on takaa lähti mun ejen jäämmin kullu.
1: Joo. Mutta Nils Johan käy mun jahkan täällä miehkalle kultalasti tämän lehtesuongan, mä en tiedä panmuhan.
0: No, oli samaa kuin Joja ehti. Oli samaa kuin mä teitin näin holopun manjillokki tämän luolipirran.
1: Joo. Täällä Nils Johan käy Heli Aikiu ja Magnus Vuola, Begäsiä, Bieivässä ja muit. Täällä vuosisäivätä kuuluu radios ja tähtee i almuhuvu kalle Oudalli. Ihtin, että tällä tehtävä mä lävi kohtsi, että Oudal Almuhus. Käsiä vieivässä.

0: Ja det är Nils Johan Aga, Peli IQ, jag Magnus Wallab Gassia, Bjegvash, Aipsolda, Shuangami, Almohovo, Ihtin. Ja säämeräädi lä johkan jai kohtu duakko ehli kuuda kirjalla suoda parkasumi Jalvi Niljas Holmbergi. Se on aittu parkasumi rumana kuetnelle outas. Tätä lä muistelus mihin kielä hallastu erä fättäi nuo kulleva suoda säämi uingala suoda ja outas fästädussa mihin siirretässä puolvas polevi. Lars porträtta bokte mi bästa dota tai seskaltas västalas vuoda i maj olu nuorat nuorda sämmelatjat dota hotne rapa morsas sieglu hissi ikke koltobra ja giela. Ja dan lätne mai dalle rinkin Niljas Holmbergi puris pohtin saatte Niljas.
1: Kiitto.
0: Ja lehku tänne palkkasuomiin.
1: Oulu kiitto.
0: No, mä käyn tottu, että vatsen ehkä tässä, kun te olet tänne palkkasuomiin.
1: No, hui, starra illu, mä oon jihkalla te olisi olemassa lemassa. Kun te ehkä rotassa kulle ja kiittävässä vuotaan ja välillässä vuotaan vasta ei välttämään paskasuomia. Ja siellä on erinomaisesti Suomea vatsukalla. Säämi räädistä en nähty. Emin etsämät asahtuuses ja tätä orru touto, että tällä teo etsän olemojon tille. Tätä äkkär totstusa fitnin.
0: Joo, mä vettin järjellä tässä. Leikko muistelun tuon jo outan kiihtiä, että on tästä vaatju tänne palkkasuumi. Voi leinua, että fillekin tuu koosannut jäti keikekin.
1: Ei kalta, kalmun letsen kalmun kal mun tiihten kalmun tässä letsen muistelun mun, niin varra herrasti, että se ehkä rasti, että rantoppe pähkalti. Että kun mun tiihtä, niin musta illan muistolla niiskal olus keessä iän itillekin muistolla.
0: Näette, tää oli ainakin tiivi.
1: No.
0: Jyri naamuhaa tai siskeltäs vestalas vuota vai nuorilla säämmelät toudut. Kun verittiin välttiin houtsfästätössä sieluhi kulttuuria ja kielä, tää juoman vai toutta hieja maailmissa.
1: No takalla, vaikka tämä kirje ei ole jolla, kun te olisikin miettiä autofiksuuna, mutta takalla uahpis etsonielli, missä ja huijuahpis vähän sattuussa hollu siitä. Nuoraita varaa erinomaisesti, namalla siitä, että tällä on väste, kaikki väste faamu orros lämmin, tällä on minun RP-vuoi ja tai säilyhtiämme ja erinomaisesti minä arpevirolas jällin arvo, ja te nuppetaan huustasti arjen, onko suvun arjen maailmin arvo, ja jällin voi, ja kareera, ja byrokratia, ja instituutiona, mat huijollu, ja amme sierra, ja tolva faamu, ja illä orrolle me näikin, kuktui peli aimakkuset.
0: Ja tässä on tämä minun miettän tästä. Lämmä ei huitaa vielä, että olko maailma kulttuuri. Täällä on nyt saanut meidän oda äike, oda teknologiaa maailma, että tämä olisi kulttuuri, sen tämän kulttuuri minun mielestä. Tämä on mästä ollut vähän puolista.
1: No, nopetavuus, että teknologia te on integreerä juva maitteita ei min RP-vuita ja heivehtuvo. Ja jos ketään ei puhuta, ei olla suota ja katsalta ja te taas ollut pieli, mä ei verrehtä välti vuutiin.
0: Tätä kirji kuorhalla mä ei saami voinkalla suota ja RP-vieru. Mä teillä olisi lää välti farri takkar fättä odaikasas muistelusi.
1: No mun mielestäkin lohkentetat voingalas vuotan, että mun aamuutin eskä jällin arpu ja tasa chatnäsi voingalas vuotta hui chaukaa. Ja mi halla hujolu min iänä veika vuota jon iänä riifti jon päivälätsä medias ja kaskanemme muutuji. Mutta tätä mun häliin varrataan paajitih majan ja kiirtin, että min iänä voika vuotta min riefti iätnä miittä te tässä laa chatna juvon tämän voingalasvuhtiita, niin kuin voingalasvuhta miltispukta tai min ällin arvui ja arvui pokteta nahti momi älli tämän iätnä, missä momi diksu chatsi ja ne autos kuului. Tässä laa puhkulla okti.
2: Niin, jos tuon talat stora taittar, ja sitten tuon chalat, ja sitten gigi, tuon musiikka chalat, tuon näistä lavlut. Kosta on vielä puhuta tämän inspirasjonen?
1: Tämä on mun inkalta svedja koska.
2: Tämä on pärä puhuta.
1: Tämä on pärä puhuta, on juuna oltiin päivällä själlimis. No, mun teoske ees miehtsästä olla muhtuun verta, ja vähällän tuntjostallan ja perustuvan tai servoilla säässi on ja tajan parkaan muhtumaan. Tätä tiehän tällä jo. Takkalla tarve. Taita riätä täy ja muhtun ressalas vuotas. Ja tie alla tien var ressalas vuotas ties. Tai se tie fällää tai itäpys älkikkalla huttukaita.
0: Fettin tämän kommentteerit tästä. Tämä on vähän suomen. Mä haluamme aittu jöikin tässä. Kiin mä päästin mästä just sama lahka iten sama kaatjalta takia.
1: No ja no. No on jättäjä. Tälle mulla on varo rektäistä.
2: Mutta lähen että on aistaan kuulla miehtäistä alla minun. Että kuulla jask. Lähet alle tuon aistaan chatfäädu poeta.
1: Ei, teillä vähän kanske stereotypia. Tämä teoske tälle pohteholuman juurta, hiallakalta, ja tämä on jäänyt chalista muhtuun juurta, tuohon muistui ehkä juoikkaan päättäin, mutta tahkalla ei ainoastaan lähtekään parra, kun mun järä jähti mun tsohkan on tuohon tiihtorkuuri, jos on vaikka chalimin, ja teoske tälle mun tevanan tsohken muhtuun lähtee kuotohtan tai päivää sähtö sai mahtopi miehtsistä ehkä olomuisistella pohtan ja te alkan tai chöldit.
0: Näette tässä lähdekkäyden tätä ideaa tai jästä juurta sai sitä pohtit. Älä saisi, mutta tämän Fetkalan tjohkelit ja parkatan.
1: Joo, no tässä on vähän romanttelus juurta, että täyttää johkaa muhtuun johkakätsistä ehkä väärältä. Musta challin paro kuolta tähpähtuu, vaan toppen jäljäsen ja siska päältä.
0: Ennen meillä puhka aina den kova, että missä lää uivista poehtakin johkaa, sua ei ole tai päätse välillä.
1: Joo, no sähtähän tämä muhtuu minuun ja lää munkin muhtuu minuun olkuun. Vinkkaan challasin, mutta kalta ei mun tee, parempuhta liikustuva siistiä.
2: Täällä on varmaan että possu on ollut ja chuoiska ja
1: ja pahka ja kalmas ja älkemättäs challi, ihan tappaa. Mutta oktakalla, että väätsätettiin ja liikkatettiin, tälle mun mielestä parempuhjohtaja juurta on tjoktalla tehtiin olokun, että kalla ja piilja voitettiin maille.
2: Tällä
1: voitettiin oppa lohkeen.
2: Tällä tutkajuvun teet, just on vatsat, tuon aktiveri helt mienet. Tällä abstrakta mä luot.
1: Joo, mulla on oromai kullan tämän piirran ja takkalla nanne teostan.
0: Jos me ei vaan vähän tänne kirjaimman ja lähtee veihtämään, mutta hodjun parkkuun, mä annan sillä hodjun parkkuun, niin tällä kuuluvassa vuotta kuottaisi fäntää tästä. Tämä on mä jo aina servo taas on.
1: Joo, tästä on kyllä. Ja tässä mä ei takkaan tökkär mi tahta ollut tai rossalas vuotai tai tökkär vättis vuotai välja. Minua rajonla naana kullavas vuotta sohki RP kuovluitte, mutta tällä tavalla parkove ei ole vuotta, että just toppe vai ferstö velikin herakoulu ja. Mutta joo, mun säälän on ollut tämän piirre ja mun jolla monu, jos mun jutsan etsän jälli, mä toppe ko joolain toppe etsän koulujen piirtän chatsin ja parkkantel mai parkkantel. Muhtun lakkai mun tautta nähty, että tällä kuulaa tällan tai etsän mattu jonkin kerran tai semmoinen chatsi pyytän ja tai jännämi on johtan. Tällä mannulla on oktavuota tuollaan takki ja meiltis puhutaan huinaan ala kärkullavas vuota tolttu ja kun juoikata tai mattu ja sen soalatsuin.
0: Joo, neljäs Holmberg olu kiihtuuko servohonne ja olu lihkufas tämän palksumin?
1: Olu kiihtuu rinkimisen.

0: Det går litt Isak Elen. Vi går med Hodlers musik att Ramolistomas är det roligt. Nu går vi till Samedik Radios jaksars delar hos oss samepolitika byrå. Det är alltså gejbid att alla sorterna kallar alla sitt arvorstadljuvet. Jag är NSR-parlamentararars Jodi Hedji Anne Henriette Nilot. Det är delar hos i Mojtal Ollo Bahtegi byrå.
1: Nå, det är delar hos Le Åsind den alla budgetta ordningar som vi både i Gåkte Dohaka och sen blogis. Ja, det är också läkt att delar hos mig rad hos Raka, Jokki Jägi, med chillige makar vår och hemma, ge mågalga nannet, sami servodagat, ja, älling kultur och gela ett båt aikis. Det är bara bort lärlämmar sig nu att det är delar hos att det unni ja unni muittelan otskulu aikki virra ja ääne että bere chilgen mi lei osa is ja da sei lähke takar ekonomalas vuoruhemit radde husas no että moita mus lea että tiedä hus i bukte il puorin saami servolaki
2: monne
1: na da kalksi da lä no att samedikis i lät skeddan puoret ekonomalas rammat dalle guaktilogi ai egi aigi gomislei ai son gostet gomislei animus storimus osi stata budgetta sko mai samdik til slamasha no tal nechen ja da sala sin da hi wiko duatto va de saban kommissiona rapporti bo di dal kolmo egi aigi de delle sedan he gjort ett detta är sån satsning att rädda hos oss jag inte borit. Ja, NSR Smigal och Aivild det hade det här rapporten han lyssnade galgan takar bor i Alko väl nanne sami servodaga ja divodit ett havi ma lät där och duktin manis mot och mig en husten upplat sig att det stora dikki i rädda hos ej och vår och hemmen sami servodaga.
3: Tämä on toki säännöstunut, että tällä pohjoisen sotta kohtaan. Mä ei tämän jää oivilta.
1: Mun oivilta on, että tällä saadaan takia tiedä hos minä raada hos tällä kennekahton edes tallit. Tämä on stora digga ja stora digkista on muodde pelotaga mä perustit. Tällä saita otsuspelotokki oli heitti saamme digi, kun tämä harsilei mennä tämä stora digis. Ja nuppi päälle kurupäälle pelotaga mä mä lokti te go puoridan munni dan tietahusi. Mu ära go dahta tietahus i bukte makkarge konkreta boadus sami servodahki i daima biuhe i geruhta.
3: No, mu daht olka sillät.
1: Ta kalka sillät nu att sami dikki bäsa konsultera mait erchas budgeta birra. Ta uikomis lä konsultationslaka tele sami dikki budgeta yoga mi millä tältä hille meldetan ordnigis. Ja mun mielestä kalle hui dehallas ja aipas rekta, että saamme tikki pääsä melde huomaa, että raada usain tuolla konsulteere, että makkar daima biju mi tarpeesi, makkar ekonomilas ramma mi tarpeesi, lokte ja nanne ja säilu i saami servodaga ja institutioner. Ja talle vähän nu, että raada hus tjalladan tiedä hus, suora tikki huomaa vähän tämän birra, ja tässä on robotimme mihkikä.
3: Tässä leimaita ei ofte jennalla suotta. Kolmalle käftsi aira, siis kolmalle käftsi jennasta, että on päälle ohti äläkin. Evaluoirehtään ja kiehtiä muuta holkasiin. Mä en tosa toi.
1: Mun mielestä täällä hui borre. Ja tähtä läguit hui tjelägaa, että saamme tikkis, missä hui stuora otsvastatusat ja mi haalitytsimme lokt, että saamme institutioon ja servodagat, mutta dadi baha puhuta hei tjuovu meldadat. Samma väjula suolet. Tälle mun en hui iiluskoille ohte jännelle saamme digit selkan hui tjelga sitä, että tämä hiilet on arva i buudessa.
3: No, porki pelota airastom sottinen ehtoihin moitte, että saat sille jyhkeä nuppi jo edäkkär tiedähus. Moi osatoijat.
1: No, mun mielestä kalle levaha imaa saati, mikä alkaa vuodet, että stuore dikki ja raadahus kalkaa vielä unnit varga saamepolitiikkaan ja saamiservodagan ja ei vielä ämpoon. No, takalle vähän vuosikuului mun mielestä.
0: Reportaja Saamedikki Isle Jaana Kynkkäniemi.

0: transjoik tie vajana kama tähli namadis The Word. Ja mai ferstetne vähä hallakal mailme miestir kilvui pirra vaikka norga il checkto men otne teikte.
1: Da himana saa, mun on himana saa, jos mä en pääse vähä halla tämän vielä. Ja fette vähä.
0: Tällä dehänäs. Ja ikta hän tekee hui, tällä jäänyt okta. Nä kuekti checkto mä, mun jaakan alle mankas teki vuoretan ikte. Portugal, checkto Kongo Westa. Tämä mun tiedän, että hamankiske lähtee Ronaldo fanstappe Norkas ja Säämis maitte, kellekin välitään niin kähtsä muuta manna. Ja nubi, tämä England, Kroatia.
1: Jes, mun kähtsin vähän. Tämä oli vähän Suomaa, mutta mun ikin vähän vibes. Mun on niin vähän harran nokka.
0: No, tämä Portugal, kalle, jods Kongo, tietysti okta. Tässä lai Portugal Westa. Ja tässä heille taas, että Portugal ei tsehtiankal puhuis. Mutta tämä ei mun mielestä, että Kongo leikin nyt tsehpi tämä tsehti tämän laakka, että Portugal saatte heitut. Ja tietysti tämä liimaita, että Portugal seurunta ei vaan minta ei passninga, ja sen ja nu on veitasat. Ja tätä större nästi, Portugal sanoo aina större nästi, hidus Ronaldo, Cristiano Ronaldo, mutta maittei tuotte Bruno Fernandes ja tehalama. Ja tämä ei takia nu puori ikkitekal. Tämä aina vuosi maailman miestil kilvu tsekki, mä hoft, mi ofta laas lää. Tämä on ollut nerva, että tässä
1: Tangalvaavi, kun Norga mä tjeftsä, että leinä, kun mun näistä kommer ju halla, jos mä en mästä kirjoa pidä. Tangalvaavi Norga, kun mä oon inte alla kun minun ofte, mä oon nervös och påkläck. Ja hålla, mä hålla en ersi lokan mangalan kampen, så hon galla ei ole all nervös. Ja tämän lävi vähän nervös, mutta oli hui nervös. Ja mun galla ajattin tannu, mutta aista, mun on vähän ofta, että oli vähän, tämä on puhdist tahkun Kongus, että tjeks okta Portugalvasta.
0: Joo, mutta ihan tätä, no pidä tässä, että ihan Kongo lähtää häyslaakka. Tämä heille on häyslaakka. Mun tjohkeni kehtsin ja te aina, ha, tiehän meipa Kongus tjekkiä. Tiehän meipa, ja mun on Premier Leagueassa aina tien.
1: Oja,
0: joo, tiehän.
1: Kieli.
0: Tämä leikki manka. Mä saattan naamu hit Juan Vissa.
1: Johan Vissa.
0: Johan Vissa.
1: Oli jo saamelais. Johan Vissa.
0: Det är Johan, mutta Juan.
1: Juan Vissa.
0: Joo, Yian.
1: Okay.
0: Johan Vissa, det checkade tal Newcastles.
1: Ah.
0: Ja det var Juan Bissaka, där han namn med onsight.
1: Jo, La Kongos.
0: Jo. Just det är i Mugga. Oh ja, la bara det Kongos.
1: Oh ja. Mugga jag kan inte Englands.
0: Nej, ja det där låg in i mig. Mun ei muista naamata, mutta mun tiedän, että tsekki on Sunderland. Sunderlandhan vietsä ei ollut Afrikkalais tsekki, kun ne pohti pois Premier League. Ja Sunderlandhan tsekki alle puhdus tämän sesongan. Näette, tässä leikki mankas tiepä, mun päin, aah, on tiepä patalla. Tien länslääkki patatte eipä. Näette, tehtiin lii huisoma kähti. Ja tietysti England, Kroatia. Ho, det är en kampa.
1: Hon gettjen... Det här gick... Jag ska... Det här är efter min ärligande kamp nu ofta jag. Men det här gick låg jag gick.
0: Det här gick låg jag.
1: Man har liken gettjen vets omgång. Det här är så med gettjen.
0: Ja, det här är lite farligt. Det här är inte kväckte lama per... Det här är inte tjuvis. Det här är inte kväppsa lat nu bor i... Kväckte, eller kväckte... Många jag ville veta min ofta läcker checkchan. Jag bor i målet eller huisoma ja det nuppi on gång ste oinu ja att saita Kroatia dei de libä he kontissa ko Englantissa.
1: Oh ja dal att nu vibe.
0: Da ja England da pi kvekte ben målan. Att så att de njälle kvekte.
1: Det var så mine Luka Modric den här målan. Njälle också i Boris.
0: Njälle lo jai.
1: Mutta la motor den Kroatia.
0: Ja det här motor. Ja mutta hoinu mä att ta mai mun jahkan ta mai tällä vättis tuolla hittän forma, mikä alkaa lähteä täkkää tää siis, kun on jäädellä hiai. Ja det, men jag har ofta tänkt mig att Haaland Oulu där Danreisko älke maailmanmestari kelvot. Där att Norge är lämmas maailmanmestari kelvoin kuitenkin kaftsi jais. Mutta Norgalla representeri juvun banal kuitenkin jäädi jäädi.
1: Och mä en taas voi vielä.
0: No. Annet maailmanmestari kelvoin dei tsekkiamin tälle kuitenkin tuo kuftis. Det Tarja Höyge tuomar.
1: Mä muistan se. Mä muistan Tarja Höyge.
0: Kun Kamerun kieftsi Saudi-Arabia uudesta.
1: Aa.
0: No, että Norga lei banal. Vaikka Norga lahkeina. Ja on. Kuitenkin näin ei panga. Täällä fast Norga tuomar maailmanmestari tsekkiamin.
1: Oja, kiala jäs.
0: Suunnamalla Eskos, det är mun för kosser så att det är såsta Espen Eskos där han namma. Ja det är såsta med det väl linje då med has Isak Bashevkin ja Jan-Erik Engan. Detta släppa det kan lik till såna bei Westeria måste sätta. När såna bei åttan blott vihtali ofti. Kaskia. Moni muita
1: mukana käy. Sä oot täällä Wessar-idia.
0: No, älä täällä kaskia.
1: No joo, no joo, no joo.
0: Näette Wessar, kun just on limana nohk, te oktanpläikki, te saatte kääts tämän kampan.
1: Wessar, ei palaa sootnepäivä.
0: Ei voi sootnepäivä mun mielestä. Te on aina vaan päättiin sitä nää.
1: Ja... Te ei ole kaalikilla.
0: No, tälle sonne kaalikä tummet Uruguay ja Kap Verde Tsekkiami. Tämä rämpuutus on Norka landslaakka tällä, missä Norka tuomar mai melte. Vuostas kärte, kun etli njelji jahka. Tämä on maailman vähän spänta. Tällä kalle meidän tjojahasti, mun jahkami tjojasti vähän käsisuonga. Kän saittaa, että saattaa vähän käsiluvaa vähän puhutaan karasuus, meidän saattaa leikkaa. Täällä Broughton ja Critleaf. Ja vill Eili, Seaside.

Broughton ja Critcliffe, Die Seaside och den väl Eileen. Ja, tällä ei kiket stitte ihta tälki. Ja mun alkan tietysti Finn Markus numma täällä tästaan. Nähdä Finn Markus maattavaa reisiä, olko pätsin vähän jarka. Ja olko muuten varjohuoneesta täällä peilohahkii palvei ja väille luoji graata. Tätä tjauka piakkamalla on toppe takkalla ihtä idti lodgen. Ja te muutui, kun te päätätte vieraan väkkä ja taas uudestaan kalla oppa tälki olis Finn Markus jo erkkodessa. Tässä hannes vai steppikoulusta toppis vaihtaa vähän oinuhta pienväs. Muutoilla se oli loi graata ja oppa tälläkin Finn Markus. Tälläkin on ollut maittain Tavi Romsassa ja tässä raissas 8 graata oppa tälläkin. Romsa kauppis oppa tälläkin muuttu de. Kuten päätän säätelmuuni ja tieppikoulusta kalla arva ja nuo arva mättäis kouluidessa innäsulluja. Ja äntän järkis kalanjanan oppa täällekin, mutta tästä oppimais vaihtaa arvi, kuten spirralla arvi. Ehkä järkis majoanjan lohkahtajalla saattaa ferehtu ihtin itses, mutta mun jahkan oppimais arva taalis vähän mangelis. Luo taskalle ajan toppele ferity oppa täälläkin. Tätä muodoi tätä arvita chuvu dan rittu nuulantas näitä potojos arvaan toppele oktan blokraata, mutta fuoskus toppi i arve. Ja te taas viita saa tällä kalla arva olles maata nuulantas ja vielä uusis tänne Tavvi Trendelas. Mutta päätätte Njarki, Tieppe Trendelas, täällä toppi ja Grong, täällä toppi Firti ja toppi Oinu, kohta pienväs mai. Trentin kauppis, Pelohakki palve ja kolman blokraata, Plushes, toppilä Loigraata ja Oppa täällekin. Mättäis kuului tästä liikkeen vähän, Kalle, kun te päätätte, myös ei, Tavvi Kehtsen myös älä Lillehammerista olla kohtamblokraata ja tässä sulli kohtamblokraata ollisten myös piirre ja oppa täällekin. Ustusan ja tässä oppa täällekin ihtin edes Tjöjanblokraata määttelistäsi ja vähän olkulisuus luvana steka loinnukaan, että pienväst olla pelohakkiin paljon väi ja muuttu vähän tjuskikko ustus. Tällä se oli vihtamlokraata tässä olkumutsuusluvunassa. Just tjuvu tänne rittumättäskouluidessa Sölanne, täällä oppa täälläkin ollisten sihke Kristian Sannasaaren taalas Mantaalas ja tieppikoulus täällä vihtamlokraata ja oppa täälläkin. Ja nu maittaa jo ätkää, kun korinjettiessä taaväs kuului oärjärittu mennä Stavangeri. Toppilä kohtamlokraatia oppa täälläkin ja tee taaväpäällä Stavangeri. Höykysönnäs tehal toppe arvä. Ja nu arvä taaväs kuului tässä tämän oärjärittu meillä Bergenis ja puhuttiin vuonna paatain te arvä. Ja taht arvi takkal i oru firhtimin kol outal ko pala taavepäällä i oli synnän. Että ollisten varjirittus, kita on taavepäällä i oli synnän, että harva. Ja toppe te firhtteen ko pala moltei. Ja täällä oppa täällekin kita pala fast röntelähki. Siis jätnä mis täällä teie tavuosi sain julokten. Siis jätnä mis täällä teillä oppa täälläkin ja ferehtuu, mutta Matti Hosin tappi jäilus peittus tölin tippi kolmus teekalle arvaa. Ja tie, teillä ei ihtä täälläkin.

0: gardi almirab tastalie namma dien suongas. Ja tehalla teima farka njälje. Ja munnu aiki studius manna kodin luoppakoulu jo näji.
1: Yes. Yes. Tämä on huurakan. Tuolla ei huurakan.
0: Mä oon jo
1: tänne. Mä sekä ollut kuhassi. Mä ajatan, että ei ollut kuhassi pissana. Mutta hui sooma, sooma.
0: Joo. Mutta tälle mun sitikolokkari on kehty mun nops. Niin kuule halvas. Ihtin.
1: Yes.
0: Ofteike.
1: Jep.
0: Ja tälle mun amalla kolbjörn.
1: Mun amalla ei, joo.
0: Ja mi kuultala stifel hanna nuttida. Hold me like I'm her.